0: Slušali smo Pink i Trust Fall, evo nas 6 sati, samo što nije, za 10 sekundi. Ajmo krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, idemo sad lagano u novi dan. Koji je danas dan? Srijeda.
3: Srijeda,
0: je li tako? Jučer,
4: kako je srijeda?
0: Jučer smo imali tu svoj rođendanski utorak. Godinu dana nam je taman bilo na HR dvojici. Neki su se, ne neki, mnogi su se javljali ovdje. Jedna od prvih čestitki koje smo dobili je ova.
5: Sretna godišnica, vesela familija. Neka vam je sve sa srećom. Nek bude da ovako kao što je ostalo do sada ne može biti bolje. Uz vas je sve najbolje. Sretno, pozdrav iz Slavonije.
0: To je bio Dominik. Zapravo lažem, prva čestitka koju smo dobili je bila ova. Davor se javio.
6: Sretan rođendan vam. Dara Marko i Hrvoje. Sretan rođendan vam.
0: To je točno taj.
3: Iskreno, ponosna sam na to koliko ljudi je pjevalo tim entuzijazmom koji treba.
4: Yeah.
3: Što su nam vratili istom mjerom. Baš sam ponosna.
0: Onoj entuzijastičnoj verziji Sretan rođendan pjesme, mislim da je odzvonilo. Da je to lagano,
3: pa da,
0: gotovo.
3: To je.
0: Lagano gotovo. Mislim, svi smo je pjevali 100 puta.
3: To je tako 2025. Ono.
0: Da. Sad ovo je vrijeme za ravnu, neentuzijastičnu, nula emocija.
4: Da, bez ikakvog angažmana.
0: Stigao je čas. Ok, ljudi, danas, srijeda, što sve donosi? Prvo, standardno, super seriju srijedom, priliku za pogoditi koje serije se radi na temelju njene uvodne šprice. Uz to, država, to sam ja. Svaki put šokiran. I,
4: nema više država, ljudi. Ajde, organizirajte te nove države i to, hvala nam.
0: Hrvoje će postati neki agresivni, radikalni separatist.
4: Separatist, samo da budeš što više.
0: Da rubriku može gura dalje.
4: Normalno.
0: Ok, uz to imat ćemo još nekih drugih tema, ćemo danas vrtiti, ali iskreno ne znam točno kad ćemo ih pokrenuti, ništa, pa budemo sigurno od ne do sedam.
4: Ne, pomalo,
3: znaš što, sjedili smo tu i sreli smo našu kolegicu Ana Mariju Knezović sa Radije Sljeme i valjda smo nas dvoje samo piljili u jednu točku. Ona je rekla, evo, ovo je odličan primjer kad me ljudi pitaju kako mogu biti veselo u 6 ujutro, najrađe bi im pokazala vas
4: pravu, pravu istinu.
0: Svo veselje koje imamo, to se sažme u ovih par minuta što smo u eteru, sekundu kad su mikrofoni dole.
3: Samo pet.
4: A nije baš tako.
5: Samo na početku.
0: Biće bolje sigurno kad krenu dolaziti ove glazbene želje i kad krenemo s tim pjesmama.
4: Onda će biti odlično.
0: Za sve koji žele ubaciti neku staru našu playlist, prilika stiže uskoro. Prije toga, ajmo otvoriti našim dragim Sombrom. Evo im Dori odmah 1% bolje.
4: Sombre.
3: Dobre, sombre.
4: Dobre.
0: Dobre. Iza toga Big Blue. Dobro jutro svima.

0: Slušali smo Žažu i Volim što te ne volim, 6:18 upravo u ovim trenucima. Hvala svima koji ste uz drugi. Sinoć, moram priznati odmah da utakmicu gledao nisam, jer sam iz nekakvog, bio sam toliko iscrpljen. Ovo mi se nije već dugo dogodilo, da u nekom trenu Gina me budi na kauču i kaže: Ljubav, jade, priseli se u krevet. Ja govorim: koliko, šta je, koliko je sati? Očekujući 11, 12 ili nešto. Kaže: 15 do 9.
1: Evo, vidiš.
0: Tako da, ništa, uopće ne znam šta. Vidio sam rezultat i to, ali nisam gledao ništa.
1: E pa, ja sam taman, ja sam bila u autu kad je utakmica počela. Onda sam slušala drugi, naravno, jer uvijek imamo prijenose tih utakmica. I onda taj trenutak kad pada gol za Hrvatsku i sad ti slušaš na radiju kako oni viču, ali nisi, mislim, veseliš se, ali ti je, znaš, dosta ti je neobično. Jer samo slušaš njega koji sve glasnije i glasnije govori, i kad imaš inače percepciju slike, možeš predvidjeti da će vjerojatno biti gol, a ovdje ne možeš, nego ti se stvarno nadaš ono najboljim kako on viče, i sad ne znaš hoće li to biti to golije ili će totalno splasnuti.
2: Da, slušaš mi je drago ton, da je, da. Ton, da li ide prema gore ili da. Lagano.
1: Uglavnom, eto, to, i pogledala sam gotovo cijelu utakmicu, ali prepustit ću Hrvoje kao gospodinu stručnjaku.
2: Ne, mene zanima tvoja perspektiva, to što si vidjela.
1: Pa, prvo poluvrijeme mi je bilo super, da, stvarno odlično. Evo, moram reći da čak sam u jednom trenu, prije nego što sam ušla u stan, sam onda ostala u auto jer je bila neka druga akcija opet Kovačića koja je skoro završila golom. Nakon ono nekih 10 minuta možda brzo.
2: Da, da.
1: I moram reći da drugo poluvrijeme smo bili dosta slabi, ali i dalje to puno bolje od onoga.
2: Od onoga. Pa ja sam rekao super, možda da se desila onako utakmica protiv Engleske. Ja sad ću sve izgledat bolje.
0: E, da.
2: Gore od onoga mislim da stvarno ne možemo. Ovoga, je točno, da, je puno bolje izgledalo, ne, činilo se kao da i malo više volje, pa onda i više angažmana i bili smo konkretni i prvo poluvrijeme bi izgledalo gotovo savršeno. Šteta što nismo, eto, no. I Dora je spomenula i od Kove priliku i tako, bilo još neke Matanović i to. Mogli smo mi tu još nešto malo i zabiti u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu su Španjolci lagano počeli onaj svoj mlinac ili ovoga, da ne kažem, kajiš stezat oko našeg vrata, pa je bilo teško, pogotovo sa igračem manje kad je Perišić dobio i drugi žuti. Po meni neopravdano i po mnogima, ali dobro, eto, šta ćeš. 2-1 je na kraju završilo, eto.
1: E, znaš što mi je zapravo najljepša stvar od sinoć?
2: Da.
1: Možda će sad, možda će mnogi biti iznenađeni, ali Dani Olmo i odnos koji on ima prema navijačima i koji navijači koji imaju prema njemu.
2: Ma ne, pa Dani Olmo
1: je... Pljesak kad je on otišao van igre, baš jako lijepo. Evo, stvarno sam...
2: Ma, je baš lijepo, točno, da.
1: Baš ga vole svi i on voli nas i to je baš... Super. Evo, prekrasno.
2: Ne voljeti.
0: Zna se
2: kad mi zabio, možda bi ga manje voljeli, ali dobro.
1: Pa dobro, nije. Da, pomogao je da se zabije.
2: Da, da,
1: malo bio je i on razmišljao kako ima srca, ali dobro.
2: Je.
0: Jel se zna kad je sljedeća utakmica?
2: A zna se.
1: Sljedeća utakmica
2: zna se, ali ne znam ja.
1: U 11. mjesecu, u 11, tek da. Igramo za mjesec dana protiv Engleza.
2: Da, ostaje nam Englezi
1: 12.11.
2: i Česi kod kuće.
0: Sad moramo vratiti za ono.
1: Idemo na Wembley.
2: Da.
1: Ali dobro, mislim, čak ne zvuči toliko loše na Wembley.

0: Zamisli da to u životu možeš izvesti ovako, da imaš... Ja se nadam, evo, samo se nadam. Sigurna sam da da, ali nadam se da Doris je sretna i cijeni da ima taj dar.
1: A mislim da se s vremenom toliko navikneš na to da kao, ne da mi se opet fenomenalno pjevati.
0: Ma molim te.
1: Mislim da se svi se s vremenom.
0: A ne, okej, okay, pa ne da
1: sam svako jutro. Svako jutro se probudi i vidi se, ajme vidi mene, ja sam Doris Dragović.
0: A ne, nego samo da je zahvalna na tom daru i da kao, gled, ja ovo mogu, ja sam zbog toga jako sretna i zahvalna.
1: Pa nadam se ja da je isto. Ajmo mi poslušati neke ljude koji su nam se javili ovdje s obzirom na to da nam se Doris javila nije. Veljac.
2: E, ekipice, dobro jutro. Ja ću da ovdje. Kejma, dobro. Nadam se da jeste. Eto. Ja sam super. Kaznam. Takav je dan. Jutro. Bilo bi lijepo čuti neku dobru muzikicu, nije da ovo do sad nije bilo dobro, daleko od toga, ali recimo, ne znam, Dino, Hipnotiziran, možda, kojim slučajem, eventualno. Hvala vam ljudi, uživajte ostatku dana. Ćao.
1: Hvala tebi, Ljacve.
3: Ljacve. Kome razgovara to, ko da uživo sa nama.
1: Jeste dobro? E, odlično, ja sam super.
3: Dobro.
1: Čuli smo malo prije Čempu koji se javio po prvi put bez da je pozdravio sve Turopoljce, ma gdje god bili, evo ga, javio se naknadno.
4: Koji ste vi cirkusanti? Aj dobro, pozdrav svim Turopoljcima, ma gdje god bili. I stavite im stvar iz filma Kosa, Leda Sunshine In, i nek idu na posao. Ajde, puste, čao, najčiste. Dobro, hvala, ne.
1: Živio Čempu.
0: Hvala tebi.
1: Dobro. Daj da čujemo još neke želje. Ko je tipko malo?
0: Može ti do tad pripremi Zokija, on je nešto ovako nam snimio. Predlažem da se preselite bar na jedan dan u državu Labinsku republiku, tako što smo spominjali da nam fale neke nove države. Glazbeni prijedlog Dancing in the Street. Ivan kaže Final Countdown. Onda nakon toga nam se javio Josip koji kaže može li Jelena Radan Junak. Kaže, uvijek se naježim kad čujem tu stvar. Javila nam se Petra koja se prvi put javlja iako nas sluša već 2 godine.
1: Okay.
0: Mislim, jako lijepo da se odlučila javiti. Kaže, obožavam vas slušati svako jutro na putu do posla, uvijek se dobro nasmijem. Za moju prvu želju htjela bi slušati I Drove All Night, Roy Orbison, i sve nas pozdravlja iz Karlovca.
1: Može, prodano.
0: Jako lijepo. I da vidimo kog ćemo još pročitati, jako vas je puno, gdje ćemo stati. Ja ti onda već ovako idem random sa Mišem i gdje mi stane to pročitamo. Evo ga. Molim vas, jedan hit iz Naftalina, General Wu i Ivana Husar, S tobom ne znam. Najjači hit prve godine faksa, povratak u 2002. godinu.
1: Damn, znači ovo nisam čuo.
0: Pa stvarno, ono.
1: 15 godina sigurno. Ajmo, evo, čuti još Zoki, ja?
5: Jutro, ekipa Zokije. Evo, mi smo stigli u Zagreb opet. Želimo vam s malim zakašnjenjem sretan rođendan i daj Bog kad doživite Abrahama tu. Zamislite Hrvoja, dolazi s onom hodalicom na HR. A Dora se udala i naučila voziti. A Marko, on ima kuću od betona i punu mačaka. Ali od betona, kaj ne bude imao tapete. Sretan rođendan.
3: Okay. Hvala na lijepim željama.
1: Iz tvojih usta u Božje uši.
0: Kad ono kao, ovo je baš, ne znaš bili zahvalio ili se uvrijedio.
1: Da.
0: Dora se udala i naučila
3: voziti. Ja s hodalicom dolazim. Pa ja već sad s hodalicom dolazim.
1: Znaš šta? Niz odličnih želja ovog jutra. Vidio sam po Dorinoj reakciji kad je, sad reci mi ako sam pogriješio, ali po tvojoj reakciji kad si ih čitala, ono što ti se najviše sluša prvo je General Wu.
0: S tobom ne znam, pa nismo to jako dugo čuli, a to stvarno je veliki hit.
1: Ajde,
0: evo, ne pamtim da smo to zavrtili jer smo zaboravili totalno.
3: Ajde,
1: pa pamti onda sad.

0: znači 22. na ovakvom istom redovnom sistematskom pregledu, na mamografiji je otkriven kalcifikat za koji se poslije saznalo da je karcinom. Nisam imala tešku i veliku borbu, ali bila je borba. Danas sam zdrava, živa i ne znam, nisam vjerojatno baš normalna, ali dobro, okej. Okay. U svakom slučaju, topla preporuka svakoj ženi. Mamografija spašava život u svakom smislu.
1: Ako nije dovoljan moj poziv, možda ovako neko iz prve ruke iskustvo pomogne. Inače, dobro je još za reći da postoji i stranica, web stranica na kojoj se može svašta saznati. Dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je pokrenuo novu stranicu koja se zove rakdojke.hr, na kojoj možete otići i tamo zapravo saznati sve o tom njihovom nacionalnom programu gdje žene iznad 49 godina dobivaju te pozive za redovno, odnosno starije od 50 redovno da idu na preglede. Isto tako možete saznati sve o raku dojke, o tome koliko je važno rano otkrivanje, kakve su brojke u Hrvatskoj. Dakle, što se tiče ovih pregleda koji se godišnje obave u sklopu tog nacionalnog programa, 150.000 ih se obavi. Više od 10.000 novih karcinoma je otkriveno zbog tog nacionalnog programa. 2023. smo imali oko 3300 nova slučaja raka dojke, a prošle godine je od istog raka preminulo 712 žena.
2: Čovječe. Znaš šta, razmišljam sad, ne želim tu nešto pametovati ljudima uopće, ali znam koliko je teško prijavljivati se, i sam sam nije bio konkretno rak dojke, ali išao sam na pregled, na kraju, hvala Bogu, sve je okej, okay, ali znam koliko je teško ići na takav pregled i to, koliko bi radije samo
1: da, strah te, jasno,
2: ignorirao da sve i nadao se da ma nije ništa, da ili kao, ma ako bude nešto, znaću ja već intuitivno ću osjetiti, pa ću onda ići to rješavati. Kakav je strah prijaviti se na takav nekakav preventivan pregled?
3: A uvijek smo takvi kad su nekakve, kad je zdravlje u pitanju, znaš, ništa ne poduzimamo dok ne osjećamo nekakvu bol.
2: Tako je.
3: Samo ovdje su ulozi, što se raka tiče, puno veći nego recimo kod zubobolje. Ili,
2: da, naravno.
3: Tako da, bilo bi stvarno pametno.
2: Tako da evo, ako treba malo hrabrosti, šaljemo želje, puse, zagrlja je, što god vam je potrebno za ipak malo odvažit se na tu stvar. Znamo da nije lako i sami smo prošli te stvari.
3: Možemo vam posuditi našeg skipera ako se treba.
2: Ko se treba voditi kroz život.
1: Što god.
2: Ali uglavnom, eto, potičemo još jednom da se prijavite. I hvala svima unaprijed na hrabrosti. Ko se prijavi i želi se javiti, onda kasnije slobodno na 099-616-7002. Sad slušamo jednu lijepu stvar ovdje. Jelena Radan i Junak.

0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
4: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
2: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
5: E, dobar dan.
6: E, dobar dan.
5: Kako smo?
6: Evo, dobro.
5: Ide.
6: Stigla je štićena kolona. Ništa
5: nam neće da ovaj dan pokvariti, pa čak ni štićena kolona na cesti.
6: A možda južina će nam pokvariti dan.
5: Da, nemoj. Glava boli. Nemoj mi još to spominjati.
6: Znaš da će danas biti toplo, toplo, toplo.
7: Užina.
5: Užina?
6: Užina, kao neki si spremala za vijest, a ona...
5: A ne, još gore kad si spremiš i spremaš to dugo i pripremiš posudicu i zaboraviš doma.
6: Milina!
5: Da, ja sam prilagodila svoju pjesmu ovome što sam doživjela upravo. Koliko vas od 1 do 10 živcira kad nekamo idete i onda ide štićena kolona? Pa se ranije zaustavi promet, pa čekaš da oni dođu, čekaš i onda oni prođu, a i dalje ništa. Pa onda semafori baš ne počnu odmah raditi, pa ljudi preuzmu.
6: A tko je to bio danas? Jer u Splitu su sad svi velikani političke scene.
5: A onda se možda neko igrao bez veze ovako. Ajmo vidjeti.
6: Kako su nas malo igrao ljudi u Zagrebu. Nije vam dosta gužve, evo vam još malo.
5: Da,
6: to je neki šofer koji je možda vodio curu na dejt, dakle vidi koji sam ja bajer.
5: Gle šta ja mogu.
6: Da, jer danas će biti, odnosno i jučer je danas kaos u Splitu prometni, ne, tako da...
5: Pa evo, to mi da se povežemo sa svima.
6: Ha, da, a dobro, stigli smo, tu smo, spremne,
5: vesele. Juhu! Lucu gledamo.
6: Jeste zaboravile mobitel doma. Ne da sam, evo ih oba tu pored mene, još treći od programa.
8: I treći.
5: Vidjet će, sad ćemo danas, nakon svih ovih podataka, ćemo gledati jedna drugu. Koliko često...
6: Di ono, ja sam boomer, gdje ono nađeš da koliko si screen time?
8: Nemam pojma. Nemam ni ideju. Bolje da ne znam, ne želim znati.
6: Ne znam.
8: A ne, negdje je u postupkama.
6: A negdje postoji, ja to odbijam.
8: Da,
6: iščekat ću sad. Danas ćemo malo o tome.
5: Tužni su podaci. Ne znam, toliko je snimljenih filmova, to ćeš ti Monika znati, o tome što nam budućnost, ne recimo pri 30 ili 50 godina, da. Nebitno, ili pri 20, kao budućnost i uvijek su apokaliptični prizori zato što nas je zatrpalo smeće ili zato što su nas napali izvanzemaljci.
6: Ili je neka prirodna nepogoda.
5: Pa da, prirodna nepogoda, neka bolešćina i to, ali... Mi sam rekla bolešćina, stvarno.
6: Čuj,
5: kao iz vica.
6: Tako i mama govori.
8: Te utjecaj blablaone.
5: Boleština. Da, ali nismo nikad, bar mi se čini, ne znam, u filmovima vidjeli da ćemo se sami zapravo pretvoriti u zombije.
6: Jesmo u Voliju, u crtiću.
5: A tamo nas je smeće zatrpalo.
6: Pa da, ali ono... Voli je u
5: sami. Voli! Da. Uglavnom grozno je ovo što se događa.
8: Smeća zapravo, smeća u obliku informacija koje nam ne trebaju.
6: A čekaj, bio je, čak ima i nekoliko filmova baš mobitela.
5: Uh-huh.
6: Ali to su već horror filmovi. Znači.
8: Ja snimam na mobitelu.
6: Pa ne znam, možda i je.
5: Te, sad smo te zasule ovim pitanjima filmova.
6: Da, to bi bila prava spika.
5: Da,
6: dobro. Film, o mobitelu snimaš.
5: I ona ljubavna veza sa Siri u mobitelu.
6: Her. Da.
5: To je sad isto zapravo već... prošlo puno godina.
6: Pa znam ljude koji vole evo komunicirati sa Siri, ono fora im je reći Siri, daj mi pogledaj Google Maps.
5: Da.
6: Siri, ne znam, imam li bilješku za sutrašnji sastanak, u koliko je sati?
5: Da, i onda imaš umjetnu inteligenciju da. S kojom komuniciraju navodno i djeca.
6: Da, ne znam.
5: Jer im je dosadno, pa evo.
6: Tu već malo, to onda ide u... Socijalne vještine su im malo sad poremećene tu.
5: Da.
8: Evo našla sam, odeš u postavke i bar u mom mobitelu stisneš digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor.
5: I kaže ti, nisi baš u ravnoteži.
8: Da, piše ti satnica, koliko na čemu.
5: Pa
8: nije to sad bitno.
5: Ne reci ukupnu
6: brojku.
5: Ja imam
6: dva, čekaj, postavke, digitalna.
8: Ali imam ovako u krugu, graf, jel se to može zvati graf ako je u krugu, ne znam.
6: Digitalna dobrobit, tako meni piše.
8: Aha. I onda mi piše točno koliko sam na TikToku, na Instagramu, u bilješkama, u Gmailu.
5: Sigurno si u bilješkama najviše.
8: Pa jesam dosta.
5: Ozbiljno?
8: Zato što sam smišljala dio pjesme, danas idem u studio.
5: A to kroz bilješke pišeš,
6: da,
5: okay.
6: Da, 55 minuta Not. Danas.
5: Već, na mobitelu.
6: Pa gle, ujutro ali moram pogledat Google Maps.
8: Da.
5: A kad puštaš si glazbu, to ti se isto sve računa.
6: Pa onda ti piše, ne znam, YouTube ili ovisno s koje kanala gledaš.
5: Uh-huh.
8: E, ali nisam sigurna da li, recimo, ako je tebi u pozadini upaljen Spotify i slušaš muziku, misliš da, li, da se to sve broji?
5: Da, mislim da. Iako ja sad i dalje ne mogu naći koliko s njim.
6: Dobro.
5: Budem.
6: Evo, danas vas pozivamo da nam se priključite u temi o ovisnosti u mobitelima. Imamo i ne tako lijepe podatke, poražavajuće.
5: Ali imamo jedan uspješan eksperiment društveni koji sam provela ja.
6: Kako?
5: Pa taj kad smo išli na roštilj.
6: Dobro.
5: Tri obitelji.
6: Aha.
5: I ma zapravo me, ubio me sin kad je rekao, nešto su oni radili planove što će raditi tamo na vikendici. Ja sam rekla, a bilo bi vam super da ostavite mobitele, jer od njih šestero, petero ih ima. Mobitele, i oni su me pogledali i rekli su, mi ćemo to bez problema napraviti, ali vi odrasli nema šanse.
8: Mm-hmm.
5: Mladenačkim jezikom, burn. I onda sam ja to spomenula drugo jutro na doručku, kada smo se svi okupili i odmah su mame rekli, ajmo, taj. Rekli smo jednom djetetu da nam da košaricu za mobitele, bio u strahu nas je pogledao jer smo li poludjele.
6: Ono u školi, znaš.
5: S tatama je bilo malo teže, ali, ali dobro, jedan smo mobitel ostavili zbog glazbe. Iako sad kad razmišljam, trebali smo i njemu, znači samo upaliti glazbu da svira i uzeti mu mobitel, tako da on je imao, jedan prijatelj se švercao, ali drugi i stvarno nam je prošao dan bez mobitela, tu i tamo bi neko baš išao nazvat nekoga, ako je bilo hitno, ali to je to.
6: A nije bio onaj eksperiment da čitate poruke jedni pred drugim?
5: E, to je isto predložio taj prijatelj, jer smo bili zajedno u kazalištu na toj predstavi, da, ali ne. Potpuni stranci. Da. Nismo otišli toliko daleko. Za sad samo ovo. Ali
8: zato
5: bilo zapravo,
8: smo svi još u braku.
5: Zato je bilo fascinantno zapravo, jer na prvu svi kažu ne, ne mogu, ali onda shvatiš da ti zapravo ne treba.
8: E, ali bili ste u društvu cijeli dan. Ali kako biti sam bez mobitela cijeli dan, to mi zvuči malo zahtjevnije.
5: No, sigurno ima neka taktika.
6: Da. Kući ja imam taktiku, upalim televizor. To je moja taktika. Uvijek ima dobrih serija. Ako ima.
8: Joj, ajme, ste gledali isto Viden na Netflixu? Mm-mm.
6: Nisam, ali čujem da svi hvale.
8: Dvije noći sam sad odbinđala, mislim da sam 3-4 ujutro sam ostala budna. Ne možeš stati, gledam, ajde samo ću show jedno i gotovo, moram ići spavati.
5: Ja ću to dodati na onaj popis serija koje ću jednoga dana pogledati i vidiš da te ganjam prijatelje Monikine, stare 30 i nešto godina.
8: Nije baš lagana, ali je jako životna, ima jako puno mudrosti i baš je, i gluma je fenomenalna. Ta Hugh, kak se zove, Florence?
6: Florence Pugh.
8: Pugh, da. Ja nisam ona pojma da ona tak dobra. Nisam gledala valjda film s njom, ne znam. Uglavnom, jako, jako lijepo iznenađenje.
5: Imaš u knjizi Atomske navike, koju sam baš sačitala, primjer kako se riješiti ovisnosti o televizoru.
6: Kaže,
5: otežaj si to. Recimo, isključi ga iz struje svaki put. I sve ištekaj. I ruter, i sve iš...
8: A nije to zdravo za to da se kabel stalno ištekava.
5: Da, ne, da. Ne. I onda kad ćeš mora drugi put sve to opet popikati, to neće ti se dati. Ili mobitel ostavi u drugoj sobi.
6: Dobro, mobitel. A da, dosta smo na mobitelu. Previše i odrasli i djeca, ali evo.
8: Da.
6: Što reći?
5: Svi krive djecu, ja bi prvo ipak uperila prst u odrasli.
6: Pa, zle, djeca uče, odnosno primjer smo i mi. Pa onda vidi mamu na mobitelu, što će ono, nego isto.
5: Jer tata nikad, ne do bog.
6: Ma ne, tata ne. Dok tata kuha i
5: čiste
6: krema, mama je na mobitelu.
8: A jel bi pokazala što vam je na Googlu zadnje? Što ste zadnje googlale?
6: Bi.
5: Da.
8: Ja
5: nemam,
8: gledam sad.
5: Nemam sramotnu prošlost.
6: Nemam, da. To imam jedan tajni mobitel za tebe. Šalim se, nemam.
8: Imam dva.
6: Dobro nam došli Nenad Bubanović, Darko Hodnik, nas tri danas do 13 sati u blabloni, blablom o ovisnosti, o mobitelima.

0: Blablaona.
1: Eto kad se još o mobitelu pjevalo.
2: Kad se pjevalo, ono, znaš, kao... onda sad o jahtama i ostalo. Ali kaže ovako podaci. Prosječna osoba na mobitelu provede dnevno oko 4 sata i 37 minuta.
1: Ajmo ponoviti još jednom, koliko?
2: 4,5 sata.
1: Skrašno.
3: S tim da je to prosjek.
2: To je, da, neki svjetski prosjek. U Hrvatskoj više od 4 sata dnevno.
1: Mm-hmm.
2: Prema Mastercardovom istraživanju agencije Improve.
1: Ali radi se ta istraživanja po cijelom svijetu svako malo i ono što je šokiralo mnoge je prošlogodišnje istraživanje koje je pokazalo da bi sadašnji đaci mogli provesti čak 25 godina svog života na pametnom telefonu.
3: Da, evo, svaki treći srednjoškolac provodi i do 7 sati dnevno gledajući u ekran mobitela.
2: To je 7 sati.
1: Da, katastrofa. Ali kad pogledaš, da, znači svaka vožnja u javnom prijevozu na mobitelima su. Mislim, i kad ih roditelji negdje voze, uglavnom su na mobitelima. Dok hodaju cestom, na mobitelima.
2: Da, je.
1: Cijelo vrijeme na mobitel. Mislim,
3: razumijemo se. Oni, budimo realni,
1: da,
3: i mi
1: ali ne
3: smo.
1: Samo to, i mobiteli su i korisna stvar.
2: Da.
1: Da ne bi bilo samo po njima.
2: Da.
1: I pljuckamo i štede nam vrijeme i radimo danas neke stvari na mobitelu koje nismo mogli zamisliti. Da ćemo i plaćati pomoću njih i stvarno ne moraš ići na neka mjesta, ni u poštu, ni u banku, da. Sve se rješava na mobitelu. Kupujemo online, često isto preko mobitela i sve je to lijepo i divno i krasno, ali, treba negdje stat. Najgore su društvene mreže, izgleda.
2: Pa da, evo gledam podatke. Mislim, kad se zbroje te brojke, recimo u Americi studenti provedu 94 dana godišnje na mobitelu kad se zbroje u tim satima, što je kroz cijelo životno 27, gotovo 28 godina života. Pazi.
1: Ali ne samo to, nego kad gledaš, ako ti netko tako usmjeri pažnju, da razmišljaš što bi mogao napraviti, recimo, kažu 2 sata smo otprilike dnevno na društvenim mrežama. Često te društvene mreže na ljude utječu loše, na njihovo raspoloženje, jer gledaš taj neki lažni život koji je uvijek savršen, divan i krasan, da. I misliš si kako je tvoj loš.
2: Ja evo nisam.
1: Ali da 2 sata dnevno radiš bilo što drugo, znači mogu bi svladat neku drugu vištinu, mogu bi naučit hrpu toga. Mogu
2: se Duolingo možete taj. Skinut na mobitel, učit jezik.
1: Recimo,
2: da.
1: Ako baš želiš i dalje biti. Pa da, da. Zašto? Možeš otići, znaš, jer ljudi tvrde da, mislim, svi mi tvrdimo da nemamo vremena, ali onda ako si 2 sata dnevno na društvenim mrežama, očito imaš vremena.
3: Kad smo kod Duolinga, je li imate neku aplikaciju bez koje baš ne biste mogle? Na mobitelu.
1: Bankarsku možda.
2: A dobro, da, da. To, ovo, to da.
1: To mi jako, mislim, mogla bih, ali ta mi baš jako olakšava život, da, razno razne
3: praktične
1: stvari.
3: Da.
2: Ja recimo nisam baš za te, nemam uopće profil na Instagramu, ni na TikToku, na Facebooku imam, ali uopće nisam aktivna. Facebook mi nekad dođe kao portal, ono, kao da vidim što ima novo.
1: Pa to je, i za nas i to. Je to dobro, dobar izvor informacije,
2: da.
1: Često.
2: Ali nisam ovisnik, volim čitati neke tekstove, neke teme, politiku, društvo.
3: A otkud dođeš do informacija? Sa Facebooka ili ovako odeš u Google pa šta, ili baš upišeš, ne znam, neke
2: forumi,
3: novine?
2: Recimo zastarjele. To ja mislim danas mladi baš i ne.
1: Pa ima osim onaj, kad je Dora i Eurosong, onda ti i tvoji drmate.
3: Ali forum i onaj Reddit, to su sve te neke još uvijek aktualne
2: da,
3: stranice.
2: Da, onaj klasični naš forum malo drugčiji ima sustav nego Reddit.
3: Mhm. Uh-huh.
2: Na forumima možeš točno naći, hoćeš politika, društvo, glazba, filmovi, život, lifestyle, što te zanima, moda. Imaju neka pravila, nema dakle vulgarnog načina izražavanja, ljudi zapravo sukobljavaju se u mišljenjima, raspravljaju, možeš naći zanimljive i linkove, malo se i dodatno educirati, dakle to za mene plus, apsolutno. Mm-hmm. A na Redditu se nađe svega i Reddit je meni puno kompliciraniji za pratiti. Jer moraš za svaku stalno otvarati novu tu, ne znam kako se to zove, stranicu.
3: Repliku.
2: Da, temu, za svaku Aha. pitanje nova tema, onda to se nekako razvodni.
3: Aha, vjerojatno prepoznaje po ključnoj riječi nekoj koju da. Moraš upisati.
2: Recimo odem na forum na temu Zagreb promet i odmah vidim. Ne moram uopće ići na stranice grada Zagreba ili Radio Sljeme informirati se, nego odem tu i odmah vidim. Sve odmah oni... Evo, tu se radi, ovo je odgođeno, nastavljaju se radovi na nadvožnjaku Selska do kraja listopada, treba je završiti 18. Evo, tako.
1: Tako. Puno si informacija. A koliko da. Često uzmeš mobitel u ruke, samo da bi provjerila je li neko poslao nešto.
2: Pa često.
1: E.
2: A često i
1: zbog posla.
2: Znaš
1: ko su najgori u tome? Koja generacija?
3: Znam. Najstariji. Odnosno,
1: pa nismo
3: bumeri.
1: Baš najstariji, ali milenijalci.
3: Aha, aha, aha.
2: To si ti?
3: Da.
1: Što ne? I ja.
2: Jesam. Ja sam
1: da. X. Da. 89,5% milenijalaca provjerava obavijesti unutar 10 minuta od kad je došla poruka neka.
3: Aha, ja sam mislila zato što smo već lagano senilni.
1: Da.
2: Ali dobro, ja ne svakih 10 minuta. Evo recimo u nedjelju nisam cijeli dan pogledala mobitel i onda sam ujutro u ponedjeljak
1: vidjela
2: poruku.
1: Kod si bila sa mnom na roštilju?
2: U poruku i ono kao uopće nisam gledala. Bila sam malo u šumi.
1: E, da, ali to je dobro.
3: E,
1: taj detoks je
3: sad.
1: Super.
3: Znači, stariji od milenijalaca gledaju, uopće ne gledaju mobitel onda, a mlađi od milenijalaca toliko često ga gledaju da ga ni ne ispuštaju iz ruke. I onda smo mi milenijalci ovi koji svakih 10 minuta gledaju.
2: Da, ovi mladi, oni ono peru zube, gledaju mobitel, spremaju se, gledaju mobitel, nemam tih.
1: Cijelo vrijeme gledaju,
2: da,
1: užas,
2: ono,
1: užas.
2: Samo je mobitel tu kao nekakva zvučna kulisa, ali dobro, meni je to nekad služio, televizor mi tome služi. Ja ne mogu biti u tišini, ja volim stalno biti bombardirana nečim,
3: kužiš,
2: zvukovima
3: da.
2: I to mi gori.
3: Koliko ljudi
2: ili
3: ne
2: radio.
3: Može biti u tišini pa upali ili radio od jutra vrti ili televizija.
2: Uh-huh.
3: A novo generacije isto to samo mobitel očito.
2: Pa da, da.
1: S obzirom da ja volim istraživanja i statističke podatke.
2: Recite, Zlato.
1: Kao što si rekla u našoj grupi. Ne morate reći slažete li se, odnosno jeste li i vi ova recimo, koja 65,7% ljudi koristi mobitel dok su na toaletu. 80,6% ispitanika provjerava mobitel unutar 10 minuta nakon buđenja.
3: Da,
2: to da.
1: 53,7%, ovo je možda najšokantnije, priznalo je kako šalju poruke osobama koje su u istoj prostoriji.
3: Pa bilo i toga, ali to je više zezancija. Tipa pošaljem nekom smiješni video ako sjedi sa mnom ili tak nekaj.
1: Zašto ne gledate u jedan?
3: Kako misliš?
1: Mobitel.
3: Ne da mobitel?
1: Da.
3: Pa ne znam, ja sam bubam na dnevnom na kauču, a on je u WC-u.
1: To nije
2: ona
1: isto
2: je na ljevom, u ljevom krilu
1: da.
2: Svoje vile, on je
1: u dnevnom boravku
3: na kvadraturu mog stana, može se pod jednu sobu staviti.
2: Dobro, ja nekad i šalek čeri ovaj u sobi, znaš, kao dođi ručak je. Ne da mi
3: pa
2: se
3: da,
2: vika.
3: Onak, za frkancije neke.
2: Jer ja ipak živim u 500 kvadrata i onda,
1: da,
2: znaš,
1: onda ne bi te čula da se ti zadereš ništa. Znamo,
3: ono
1: to je
3: zvone,
2: ja zbog susjeda.
1: Dodataka na plaću koja si izborila od početka blablaone.
2: Zbog susjeda. Da ne bi vikala, onda kao dođi ručak je na stolu.
1: 38,1% provjeravaju mobitel čak i tijekom spojeva.
3: A to ne. To mi je nekako disrespectful.
1: Da.
3: Jedino ako je stvarno baš jako dosadno.
1: Ali što
3: dosadno.
1: Recimo napraviš kad... Ja sam se, jako sam se uživjela ove podatke jer su grozni. Zapravo, stvarno smo grozni postali. Ali kad si na cugi s nekim, na kavi, i ta osoba ode recimo do zahoda.
2: Odmah
1: vadiš mobitel, tako?
2: Da, je.
3: Kako kad?
1: Ili gledaš malo ljude okolo.
3: Pa da, ovisi koliko mi je, koliko se osjećam ugodno taj dan. Uh-huh. Nekad mi zna biti neugodno, ono, nekakav sram ili nešto, nemam pojma zašto, znaš da niko ne gleda u tebe. Ali, znaš, imaš te neke svoje nesigurnosti i onda čisto zato, i mislim da dosta ljudi to radi. Onako, uzmeš mobitel u ruku tek toliko da ne ispada da ti sad blejiš sam i sjediš bez veze.
1: I 20...
2: Kao onda si cringe, jel? Kao
3: da.
2: Vidi je sama i još nema ni mobitel. Kao ono, jaj, taj.
3: Zamisli ti,
1: zašto
3: užas.
1: Si ti izašla iz stana?
2: Ono, halo.
1: 27% ispitanika priznaje korištenje mobitela za vrijeme vožnje, što predstavlja, naravno ne moramo ni spominjati, ozbiljan sigurnosni problem.
2: To me evo baš
3: 27%
2: baš
3: priznaje.
1: Da.
3: Ja bih rekla da ih još puno ima koji ne priznaju.
1: Kao i u svemu.
2: Da, ja stvarno ne koristim. Znam kad je gužva, pogledat Google Maps da vidim da li ću ići lijevo desno, to da. I ako je neki hitni poziv, ali to rijetko, isto to traje ono 5 sekundi, evo vozimo, moram ići, ajde bok. Ali stvarno nemam potrebu dok vozim surfati i gledat filmove i serije što ljudi uredno rade. Imamo i, čućete kasnije neke.
1: To sam nedavno vidjela čovjeka koji gleda
2: dok
1: seriju dok vozi
2: da,
1: i kako sam ja bila suvozačica u autu lijevo od njega. Dakle, ja sam vidjela tu seriju njegovu i
2: ja
1: bila u
2: malo
1: šoku.
2: Gledala seriju.
1: Ne, baš sam bila u šoku. Kako može gledati? Voziš auto po Zagrebu, gledaš seriju. Na što mi jedan kolega rekao, pa da. Pa ja sam isto dok su bile gužve odgledao
2: pa
1: cijelu sezonu.
2: Ok, kad ti zapneš, ne znam,
1: nije
2: na Svetom roku je kolona 7 km i
1: aha,
2: ne mičeš, stojite. Ok. Ali ovo, sad tu dođeš na semafor i čim je crveno, odmah mobitel, onda mu ja moram malo trubnuti.
1: I onda nastanu zeleno, problemi o kojima onda se često govori u blavlaonu.
2: Tako, i onda on meni, ono, postanu ljudi agresivni, uopće to ne razumijem.
1: I onda ti opet vadiš mobitel jer ih snimaš.
2: A onda ih snimam, to mi je nova fora.
1: Da. Da. I dobro, još samo jedan podatak, čak 43% ispitanika sebe smatra ovisnicima o mobitelu.
3: 40, to bi isto rekla da je puno veći broj.
2: 43%. Pa dobro, to je, rekla bi da ono manje ljudi to priznaje. Ali
3: da, apsolutno.
2: Idemo
3: da.
2: Mi jednu zasvirati, onda ćemo čuti što i stručna osoba misli o tome. S nama će uskoro biti na telefonskoj liniji psihologinja.

0: bi mogla provesti vikend u prirodi bez mobitela?
1: Pa bi, samo da nisam sam.
2: Da, mogo bi. Evo sad sam se vratio u Španjolske, bili smo 12 dana u prirodi bez mobitela. Na planinama, kampiranje na plaži, šatori, tako da, bilo je stvarno super i lijepo se odvojiti malo od gradskog života.
3: 100%, već sam radio.
4: Da, mogao bi, da.
1: Da, za time ono, žudim svaki dan, ovo najveća glupost ikad poslovno.
5: Evo, naš vek se pitao za glas mladih, mogu li zamisliti dan bez mobitela? Kažu kao mogu, svi mogu, ne.
6: To su ovi mlađi.
5: Mogu, ali neće.
7: Da vas vidimo.
6: Ne, a to su ovi mlađi od milenijalaca. Rekli smo da su milenijalci najgori, jel da?
7: Najgori. Da, da. Koliko? 300 i nešto puta po,
6: 324 puta dnevno uzmu mobitel u ruke.
7: A bilo bi baš dobro to, mislim, to je kao prosjek, ali evo, baš bi bilo zanimljivo to provjeriti. Ujutro ugasiš alarm na njemu i onda odmah gledaš mailove. Da.
1: Gledam mailove.
7: Mislim, čisto ovo.
1: Prvo. Ma Gmail je poludio, otvorim više sve. Ga ne gledam. Pola mailova imam od danas, onda vidim ono, ne znam, travanj 2024. Šta je ovo?
7: Ups, nisam odgovorila. A bila je ono, poslovna prilika života, Monika.
1: Onda samo kliknem sve, označi kao pročitano. Znači, pa onda više ni ne znam.
6: Imate upaljen zvuk i notifikacije?
7: Da.
1: Meni samo vibracija. Samo vibraciju imam, nemam zvuk.
6: Znači uopće. Svaka poruka ako vam dođe, na primjer, ne znam, Facebook, Messenger.
1: Ne, to nemam.
7: A to ne.
1: Ne, za notifikacije ne, imam za WhatsApp i
7: poruke.
1: Poruka.
7: Osim na WhatsApp, one grupe nemam. Koje sam utišala.
1: Da.
7: Jer su preaktivni.
1: Za mail samo ikonica mi gore se. Stoji, ali nemam ono da mi vibrira kad dobijem.
7: A, da. Znam ljude koji žive samo na bez zvuka im je mobitel, ali meni se onda dogodilo jako puno propuštenih poziva, pa
6: da, poziv mi je upaljen zvuk, ali ove notifikacije ugašene većinom.
1: Često se sama prepadnem tog zvuka, onda ja to držim stišano na vibri, kao ako pojačam na ulici i onako ne čujem. Dakle, neću ga čut ni da je, ne znam. Dakle, tako je sve jedno. Moram ga držati u ruci da bi ja vidjela da li mene netko zove. A onda stoji u torbi na leđima i kad dođem kući.
6: Kad pogledam, dođem.
1: Kad dođem na lokaciju, onda izvadim, pogledam i onda vidim 3 propuštena poziva.
6: Ima još jedna studija, pokazala je da sat vremena učenja bez gledanja u mobitel za većinu studenata je nemoguća misija. 40% ispitanika provjerava mobitel, to smo rekli, svaki 10 minuta.
1: Da.
7: Da.
6: To smo spomenuli, da, pardon.
7: To je opet trebao drugu prostoriju staviti mobitel,
6: da,
7: kad ideš nešto raditi.
6: Ali zamisli da ti ne možeš sat vremena učit bez da u mobitel gledaš svako malo.
7: Ali opet, zato što mislim, ta djeca gledaju nas i mi isto, naš kuhaš, radiš nešto drugo, pa opet malo
6: da,
7: baciš
6: pročiriš.
7: Pogled.
6: Da.
1: Ako hoćemo čuti što kažu naši slušatelji.
7: Daniel je
1: uporan je, pa evo Daniele. Dobar dan.
8: Zdravo.
1: Već smo zapamtile broj, evo.
8: Kaj?
1: Već smo upamtile broj, tako da znamo.
7: A što, u današnje doba mobitela nije često, znači, da ljudi znaju mobitel.
8: Znači da me redovno blokirate već pola sata ili više.
1: Ne, nego nije bilo prostora,
8: Aha,
6: nismo nikog primile do sad.
1: Nismo, evo.
8: Znači, pamtim, ja sam u međuvremenu odradio jedan zadatak na poslu i sad se vozim dok ovoga se razgovaram s vama.
1: Na Bluetooth ili?
8: Ne, u ruci. Znači, apsolutno zloupotrebljavam, ali ja se bavim telekomunikacijama i ja to znam jako dobro zloupotrebljavam. Želim samo jednu informaciju od Monike. Gdje je taj forum koji još postoji?
1: Na webu, forum.hr.
8: Forum.hr? Mhm. To nije umrlo sa Facebookom.
7: Ma kako? Ne.
1: Joj, Daniele.
8: Jesus.
1: Evo sad im radim reklamu. Pozdrav svim forumašima ako slušaju.
8: Ja sam inače Trastveni Ribić, mi smo imali tematske forume.
1: Uh-huh.
8: Prije, unazad 10 godina to sve crklo. Zašto? Zato jer su svi ti ribići koji su nešto kao bili malo bolji, oni su se prebacili na Facebooke i otvorili svoje profile i to se sad dorađuje, znate, to vam
1: da.
8: No, ne znam sad kak je.
1: Dobro, i ovdje nisu sve teme aktivne, ali živje.
8: Ajde, dobro, budem potražen.
7: Možemo vam baš htjela reći, Daniele, dati zadaću da pokrenete, na forum HR pokrenite tu temu.
1: Zašto više nema ribića?
6: Naslov teme, di ste ribe?
8: Ne, vi ste riba, to. Okay,
1: riba, ribi, grize, reka.
7: Pa se čujemo za tjedan, dva, tri, ćemo provjeriti kakva je situacija.
8: Kad ste to spomenule, imam još par tema, od zadnjih mjesec dana sigurno o seksizmu lijevo desno, ali dobro, nećemo. Drugo sam htio reći, mobitel je pošest. Ja bih prvi ga ukinuo, iako je to moja struka, moj kruh, moje zanimanje, moje sve. Znači, osim što moram biti dostupan na mobitel, znači, tipa, moram na WC, moram ga imati sa sobom, zove me direktor, moram ga imati sa sobom, ne želim da me zove niko, moram ga imati sa sobom, moram voziti, moram ga imati sa sobom, ali ne razumijem to što ljudi rade sa mobitelom. Znači, neki ljudi stvarno žive na mobitelu i stvarno nemaju drugog života osim komunikacije preko mobitela, preko nekakve te multimedijalne bumo rekli interfejsije, znači bumo radio, bumo video, lijevo desno. I to ne razumijem. I ono što sam primijetio je da vaša stručna sugovornica nije dala niti jedan stručan odgovor. Ona je po meni dala samo objašnjenje što se događa.
1: A kakav odgovor bi vi željeli?
7: To je njezina, da. Uloga.
8: Kako znači spriječiti zloupotrebu mobitela?
1: Kako spriječiti ovo?
8: Jel vas to zanima? Ili kako spriječiti?
1: Možemo jedino prestati proizvoditi mobitele i zabraniti ih zakonom.
7: A čuli smo da zabrane i kazne nisu dobra taktika, da, pogotovo kad su djeca u pitanju. Tako da mislim da nam je Goša lijepo odgovorila na pitanje.
8: To ću vam reći.
7: Ne bih se složio.
6: Ja mislim da Daniel ima odgovor.
1: Ajde, Daniele, da čujemo.
8: Okay. A ja ću vam reći, zabranite telekomunikacije.
6: A od čega ćete onda vi raditi?
1: Kako ćete onda zarađivati kruh?
8: Imam ja.
1: Telekomunikacije i danas i televizija je po tim, internet,
7: prodavat će ribu.
8: A gledajte, vi ste na radiju, više na WhatsAppu nego na radiju. Danas, to je ono što mi je smetalo od prvoga, ali dobro, neću sad baš tak biti zločest.
1: WhatsApp je naš dodatni alat,
7: tako je,
1: koji nam pomaže da, evo kako ste rekli, mi smo vas kao blokirali. Nismo vas ništa blokirali, ali nije bilo vremena da neko od slušatelja uđe u etera, a puno je jednostavnije nam i brže pročitati poruke na ovu temu, jer evo recimo razgovor s vama traje već 3 do 4 minute po mojoj procjeni, a poruka koju pročitam s WhatsAppa traje 30 sekundi.
6: Vrijeme je novac.
1: Ne samo zato, nego više možemo proći više tema.
8: Novac ili kvaliteta?
6: Šalim se ja, Daniele.
1: Daniel kaže za sebe da je kvalitetniji od naših WhatsApp komentatora. Pazite, sad će krenut paljba.
7: Ali na WhatsAppu smo dobili jednu poruku u tom smjeru. Kaže, sve su neprimjetno uvjetovali pametnim telefonima, čak i vas, jer primjer je to WhatsApp. Nedavno sam poslala e-mail u kojem vas hvalim. Vašu emisiju sam pohvalila.
8: E-mail.
7: Eto ga, e-mail.
8: Dobro, okej. Okay. Ne, samo sam, znači, ja sam bio potaknut sa ovim forumom. Dalje sam bio iziritiran sa stručnom sugovornicom. Znate zašto? Zato što postoji, znači, danas postoje jako velika prava djece koja se zloupotrebljavaju kad se odrasli sukobljavaju. Onda imam to u svojoj široj i bliže.
1: Malo to, dođite do poante.
8: Želim reći, znači ovako, danas je na mobitelu dostupno sve.
1: Znamo.
8: Kako ćete ograničiti to? Tako da ograničite, da uvedete cenzuru, isključivo. Jer vi imate danas Donalda Trumpa koji je se dogovarao sa čelnicima OpenAI-a ili ne znam kakvih i ne možete...
1: Moraću vas zaustaviti, Daniela.
7: Ne zato što ste spomenuli Trumpa, ali sad smo samo proširili priču, stvarno, ali naše novosti...
1: Ma ne, nego evo, ovo je sad dobar primjer ovoga što je Daniel rekao, on je trajao 5 minuta. Pa ko je dobio prostor 5 minuta u našoj blablonici WhatsApp?
6: Kaže da smo ga blokirali.
1: Niko nikad do sad. Daniele, imate čast biti ovako uživo.

0: Spanja. Tko se sjeća Spanje? Ja da. Vi ne? Jel da?
1: Ne.
0: Da, imala je onakvu frizuru, veliku kosu.
1: Baš takvu?
0: Ba, ovako, da. Za one koji, pa snimamo se.
1: Znači ovakvu.
0: Kosu Spanja imala. Imala još nekoliko hitova u to vrijeme.
1: A imali smo i nekoliko poruka koje nismo pročitale. Ma, neki to dobro podnesu, neki baš i ne.
0: Pa neko je da pisao kao ova aplikacija, korištenje mobitela putem aplikacije za online kazina i kladionice. To je zlo koje zahvaća cijelu populaciju, mlade i stare. Ima jedan problem, ako se dotaknete te teme, ne znam kako će reagirati vaši sponzori. Naši sponzori, mi nemamo sponzora. Imamo li mi sponzora? Naša emisija nije sponzorirana.
1: Ali ako želite...
0: I sad on kaže, naravno, mi to nismo pročitali odmah, pa onda on misli da smo mi pod utjecajem sponzora, kojih nemamo, i da ne smijemo pročitati sadržaj. Evo, na sreću, bilo je o tome govore i u našem saboru i zabrana je reklamiranja online kazina i kladionica nakon 23 sata.
1: Moram vam reći da je bilo o tome govora i u emisiji Dobro jutro Hrvatska, više puta.
0: Ali zaboravljamo da živimo u Hrvatskoj i da su jednostavno na jedan novi način su se domislili kako se pojavljivati na ekranu, a to je način kada si sponzor neke emisije, onda ili događaja, onda možeš biti, znaš, kreće emisija, sponzor je taj i onda se pojavljuje, ne znam, kazino. Kad si ti vidjela da kazino sponzorira neku igranu seriju ili nešto? Ali danas to se vidi jer su oni pronašli način kako se reklamirati. Evo.
1: Kaže nam Dabo da češće poludi i briše sve aplikacije, a onda ih nakon nekoliko dana ponovno sve instalira.
2: Zvuči kao Tinder.
1: Kaže i da često izlazi iz grupa, pa onda traži da ga vrate, a kad ga pitaju zašto, uvijek kaže da je baš slučajno izišao.
0: Znam te ljude koji kao ono, znaš, blokirajte me jer ne mogu si sam pomoći. Naš, jer su članovi u nekim forumima, društvenim mrežama, kao pa ne mogu sami otići, pa onda kao izazovu svojim rječnikom da budu blokirani.
1: O, tako to da nemaju... forumaši tako rješavate.
0: Hoćete li poziv ili kviz?
2: Imam upitnik jedan za vas, nemojte ga izbjegavati, sustić će vas pitanja.
1: Za sudjelovanje u upitniku pitanja. Ostanite...
0: Na liniji. Evo, slušatelju ili slušateljici, samo malo strpljenja. Evo, Luce prvo nastupa, a onda vi.
2: Prvo pitanje. Kad bi ti netko platio 300 eura da tjedan dana ne koristiš mobitel, bi li pristala? Odnosno, koja je cijena pristanka?
0: Za tjedan dana? Tako 7 je. Ili 5? 5 radnih dana ili uključići mi?
2: Molim vas. Nemojte u detalje.
1: A ja odmah razmišljam da onda me djeca ne bi mogla nazvati i da. Bilo bi teško. Tako da ne bih.
0: Da, mislim
2: to
0: neke...
2: To vas tražim odgovor. Ne. Da ili ne?
1: Kao osobno bih mogla, ali... Ne, odgovor
0: osobno
1: ne
0: bih. Osobno bih mogla za 500 eura, ali ne bih,
2: slučaju,
0: jer imam...
2: Eto. To je iduće pitanje. Da. U slučaju da je iznos 1300 eura, biste li onda promijenili mišljenje?
0: Bi.
1: A kako bi te Franka dobila?
0: Pa tatu nek zove.
2: Podsjetnik, vaša djeca imaju i očeve.
1: Pa dobro, naravno, ali... Ne.
2: U redu. Sljedeće pitanje. Vraćaš li se kući ako zaboraviš mobitel?
0: Da.
1: Ponekad da, ponekad ne.
0: Ja imam dva, ako sam samo jedan zaboravila, onda ne. Ali ako sam oba, onda da.
2: Onda si u problemu.
0: Da.
2: Šaljate li puno kratkih ili ono jednu čitaba poruku?
1: Joj, znate, puno kratkih, znam da neki to mrze.
0: Joj, što bi rekla? Mislim, pa nekad, s obzirom da imam ovaj WhatsApp web, onda na poslu znam natipkat cijelu ono epopeju. I tako poslat, ili kad se gostima javljam, ljudima, dakle, po prvi put, onda lijepo nemam te kratke, ali u privatnoj komunikaciji mi je lakše kratko.
2: Snimanje audio poruka od 4 minute, da ili ne?
1: Ne,
0: audio poruke ne snimam. Ne. Niti snimam, ne. Niti želim dobivati.
1: Da, hvala.
2: Iskoristila bi ovu priliku da poručim svojim svim prijateljima, prijateljicama, kolegama i poznanicima. Molim vas, nemojte mi nikad slati poruke audio od 4 minute. Hvala. Nikome se to ne sluša, ali
0: ne ubrzaš na onu dvojku.
2: Ali dalje je 2 minute.
1: Mislim, ja stvarno volim čuje se, volim govoriti, ali četiri minute poruke. Tri,
0: a još kad ima digresija, ono, znaš, tebi nešto pa ima, priča i onda kao, joj,
2: ima.
0: Da, ma joj,
1: uvijek
0: daj.
1: Ima, pa zato onda porazgovara ljudi... malo sa svojim djecom.
2: Da, zato što ti ljudi valjda jako vole sebe slušati i onda misle da ih i mi želimo slušati.
0: Da, ne volim, ne volim glasovne poruke.
2: Ok, složile smo se. Koja je najbesmislenija stvar koju ste googlale u tipa 3 ujutro? Ili možda gledala video ili nešto? Odete li kad u onaj crni dio interneta?
0: Ne, ja ne. A i u 3 ujutro spavam.
1: Da. Prestare ja smo za, mi smo prestare za ovo pitanje.
2: Da, mi dobro, evo prilagodit ćemo u ponoć.
1: Ne, općenito nemam naviku prije spavanja googlat.
2: Dobro, a imate li općenito neke, ajmo reći, nekom bi bili čudni možda upisi u Google?
1: Da, često s djecom najveće kopnene životinje.
0: A to su normalne.
1: Razlike između afričkog i azijskog slona.
0: Dobro, to su normalne informacije.
2: Ja sam znala gledat porode, onda oni vide i sa istiskanjem prištela.
0: Biti
2: svega.
0: To ne bih, hvala.
2: Onaj crni dio je interneta, bude svega, da. Dobro, gdje smo stali? Koliko fotografija, trebate uzeti sad mobitel u ruke, koliko fotografija imaš u mobitelu koje nikad više nećeš pogledati?
0: Oh, to bi sad trebala prebrojati.
2: Da. Ne, piše ti sa strane.
1: Ne.
0: Ne, ali
2: broj fotografija kad pa, uđeš u...
0: Vidim broj fotografija, ali kažeš koje nikad više nećeš pogledati.
2: Onda oprosti.
1: Znam, jedna mi je pala na pamet, imam jednu fotografiju, ali već sam je dva put pogledala kad Monika slaže sendvič tu u Blablaoni, onu neku šunku je našla i slaže Neboderčić. To nam je bila prva Blablaona ove sezone. Znaš kad si našla šunku, tamo rekli su ti da je ostalo šunke, pa si slagla.
0: Dobro, Zlato, mislim stvarno, ovo su neistine. Gdje piše koliko imam? Da. Evo, gle, Luce, kako
2: uđeš
0: ja...
2: u galeriju?
0: Jesam, i gdje piše koliko fotografija imam?
1: A gdje to piše?
2: Molim, sad mi ovo novi mobitel. Izašla sam.
1: Javit ćemo,
2: nemam pojma.
0: Dobro, ja nemam baš, ja stvarno zaboravim čak i ove fotografije djeteta i to ništa, nula bomba.
1: Eto, mi se čak zaboravljamo fotografirati kad smo na nekim prekrasnim mjestima, na putovanjima, tako da sam baš...
2: To znači da je bilo stvarno dobro.
1: Loša sam.
2: Hranu, recimo isto. Onda je to iluzija za ljude.
1: Tako,
2: a kad
1: me neko traži fotografije,
2: uživaš.
1: Kažem da nemam i onda se tješim kao, evo, ja uživam u životu pa ne fotografiram.
2: Tako je.
0: Kao imam život.
1: Da.
2: Da, kao.
1: To je.
2: Provjeravate li kad je netko bio online?
0: U kojem smislu?
2: U bilo kojem. Da li muž, da li prijatelj ili
1: kako
2: neko...
1: Kako se to radi?
2: Pa tipa na WhatsAppu. Piše kad je neko bio online. Da. Ili na Facebook Messengeru. Piše kad je zadnji put bio. Ne.
0: Razumijem, imam gore oznaka, ali nije da meni važno. Mislim.
2: Ok. Recimo, na primjer, ne odgovoriti na poruku. Muž.
1: Aha, a vidiš da je bio.
2: Da.
0: Sinote.
2: Nije ti odgovorio, a vidla si da je bio online.
1: Sinote. Ali možda i nije sino, jer nije tvoju baš gledao, nego je neko s nekim drugim se dopisio.
0: Ne, nego kad...
2: Još gore, nije
0: ono
2: ušao u
0: poplave. Kad poplave, ono pročitao, a nije ti odgovorio. A dobro, tu sam tolerantna, jer ne odgovorim ni ja uvijek odmah ako sam, ne znam, u vožnji ili nešto. Još onda moram staviti naočale za čitanje, mislim, to je.
2: Da. A i neki maknu tu opciju kvačica plavih, tako da ne
1: znam
2: kad sam pročitala.
1: E, ali onda ne znaju ni kad sam ja pročitala ili nisam.
2: Ali ne vjerujem tim ljudima bez plavih kvačica, to mi je nešto smrdljivo. Što skrivaš? Da čujemo. Dobro, sljedeće pitanje. Ok, ti sad nemaš Instagram, Monika, ali možda kad stavljaš na Facebook. Provjeravaš li tko je pogledao tvoj story? Ili...
0: Ne stavljam story.
2: Ok. Jesi li ikad...
1: Jednom godišnje. Ne, pa znam 10 puta godišnje.
2: Jesi li ikad obrisala poruku jer je osoba predugo nije pročitala?
1: Ne.
2: Dobro.
1: Jer je bila glupa, da. Mislim, ne osoba, poruka. Ili recimo na brzinu sam ju tipkala i shvatila da ništa nije jasno.
0: Ili krivoj osobi poslala ili nešto.
2: Pitanje, koliko dugo možeš izdržati da ti netko ne odgovori na poruku prije nego što počneš analizirati što si napisala? U tom smislu. Joj, sam možda nešto krivo rekla ili napisala ili...
1: Pa recimo srednjoškolka Zlata bi vjerojatno s tim imala problem, ali nemam.
2: Dobro.
0: Nemam.
2: Gdje sam stala? Bi li radije partneru dala da pročita sve tvoje poruke ili da vidi cijelu povijest tvog Google pretraživanja? Čula se tišina.
0: Ne, razmišljam kao koja je, ali mislim,
1: da, nije, to je više misto
0: da
1: za tineđerske godine.
0: Da, nemam.
2: Tineđerke nemaju muža.
0: Mislim, gle.
1: Aha, ovo je samo za muževe.
0: Ako ćeš nešto raditi, onda budi malo
1: pa
0: mužrija.
1: Pa ja mislim da bi mu bilo zanimljivije moje Google pretraživanje nego moje poruke.
0: Pa mislim da mu čak i to ne bi zanimljivo bilo, jer je vezano ja 80% toga uz posao. Znaš, ono, tipa, dobro. Pripremi mi kviz za ovisnost o mobitelima za emisiju, bla bla ona.
2: A jeste li ikad potajno pogledale mobitel mužu?
0: Ja moram priznat da ne. Nisam stvarno.
2: Jako si neuvjerljivo ovo.
0: Ne, nisam. Zato jer ljudi misle da, kao nema šanse. Ali ja stvarno nisam. Evo, zašto bi ja gledala njegov mobitel?
1: A potajno, da, kao opet srednja škola.
0: Da, ne, to su malo te...
2: Jel vam gore da ti netko stavi poruku na sin spomenuti ili da ti odgovore nešto tako, ok, aha.
0: Ovisi kakva je poruka. Nekad neke poruke ne zahtijevaju odgovor. Nekad zahtijevaju, najviše se ljutim kad, ne znam, pitaš konkretno, e, hoćemo se vidjeti sutra i onda ti taj netko to vidi i ne odgovara 24 sata.
1: Onda da, znamo da, da se nećemo onda, vidjeti. Da,
2: ali dobro. Ja sam primijetila, recimo, kad smo kod opisivanja, razliku u generacijama, starije generacije će imati vrlo jednostavne i kratke poruke, bez puna smajlica, da, ikonica, da, gluposti, da. A mlađe generacije podrazumijevaju te ikonice i kroz te ikonice zapravo kao da analiziraju cijelu dinamiku razgovora, u smislu, ako nisam dobio smajliće, u nešto se ljuti na mene. Ili zašto mi je samo napisao,
0: joj,
2: ok,
0: ne mogu ja to.
2: Ok, zarez
0: ja sam prestara za to.
1: Pa ako dobiješ breskvu ili patlidžan, treba googlaći.
0: Nema pojma.
2: Mlađe generacije puno više to analiziraju.
0: Da,
2: aha, ajme, sad sam u problemu, nešto se ljuti na mene.
1: Ti si me podučila da ako netko stavi točku...
2: To je statement, kao jako sam ljuta.
1: Aha, jesi to znala? Mene ti to Luce nauči, ja sam u blabloni svašta naučila.
0: Ne, ja sam to mislila za uskličnik, da je.
1: A ja volim stavljati uskličnike i točku.
2: Ovo je subtilnije, ovo ti je pasivna agresija.
0: Znači, ma vi mladi niste normalni.
1: Čekaj, sad da vidim, evo, samo malo da vidim sad recimo poruke koje nam ljudi šalju. Zbilja nemaju točke.
0: Da, nema to.
2: Ja, kad ti neko hoće baš onak da do znanja,
1: a neki imaju točku, ali meni je to zato što je to lijepo napisana rečenica sa svim svojim dijelovima, zarezima na pravom mjestu, točkama.
2: Ali s ljudima recimo s kojima već komuniciraš od prije ili s nekim ko ti je malo bliži.
1: A da, evo, većina naših slušatelja stvarno porukama ne stavljate tvoje pasivno-agresivne točke.
0: Da, nemam pojma.
2: A da su ljudi, da. Bi stavili.
0: Evo sad recimo onaj gospodin koji je pisao za kazino, napisao kao izbanalizirali ste ovaj problem i sad je zbrisao poruku. Razumiješ?
2: Aha.
0: Ipak mu je bilo malo znači? Neugodno. Kužić. Ali ovo nije tema o tome. Kad ćemo imati jednom temu o tome, slobodno se javite. Nemamo mi problem sa temama, niti s cenzurom.
1: Evo, kaže Beti, nisam znala da sam agresivna. Nisam ni ja.
0: Pa da, pa kaže.
1: Ali ne, na vas sam mislila kad sam rekla su ovo lijepo, pravopisno.
0: Ja sam odgovorila sad Anti, koji je preporučio film Savršeni stranci, ono, ono što smo komentirali na početku.
1: Dva filma, jel? Ja sam samo gledala predstavu.
0: Ima
2: italijanski, francuski, mislim da i španjolski, da.
0: Ja sam gledala italijanski.
1: I predstava u Zagrebu.
2: Da. Evo zadnje pitanje, neću vas više gnjaviti.
0: Hajde.
2: Što bi ti najviše nedostajalo da si onih tjedan dana s početka priče za 300 ili 1300 eura, da si bez mobitela, što bi ti najviše nedostajalo? Čuje se ptičica.
0: Stranice na XX. Ne znam. Evo, pojma nemam.
1: Mogućnost plaćanja mobitelom.
0: Ali dobro. To ovako onako radim jednom mjesečno.
1: Ja to radim jedino, to je jedino kako plaćam.
0: Pa ja isto, ja sam se potpuno, dakle, to mi je odlično. Ne samo to, mogu sve, trajni nalog, mogu sama
1: sve,
0: preko
1: sve,
0: toga,
1: pa
0: sve,
1: to,
0: preko
1: okay, toga. Taj dio mi, olakšavanja života bi mi
2: znači,
1: najviše.
2: Znači, financiranje?
0: Google Maps mi
2: ne. Znači navigacija.
0: Ja sam totalno Google Maps.
1: Ja se volim orijentirati i
0: ne,
1: iskušavati
0: ne,
1: svoje.
0: Ne, ja to zbog prometa. Aha, zbog dakle, gdje govorim gdje je gužva kad se vozim, to mi je veliko pomagalo da vidim je li tamno crveno, svjetlo crveno, naranđasto, žuto, zeleno.
2: Ok, i to. Treće?
0: Aha, ti
2: znači lova, GPS i...
0: Vrijeme možda. Slatke poruke koje šalje moja kćer.
2: Zlato, tvoji top 3
1: financije, to sam rekla, da prvo mislim, ne financije kao financije, ali stvarno mi je lakši život uz to i plaćanje računa, to je nevjerojatna ušteda vremena.
0: I to je to.
1: I to je nisam, to. Da, nisam toliko zaljepljena za taj mobitel.
0: Ma, mislim, jesam. Ali...
1: Možda mogućnost da bilo kad i bilo gdje, kad ti nešto padne na pamet, ideš saznati da, i provjeriti je li to tako.
0: Evo, kako se zove onaj glumac, ono, no,
1: da.
0: Odmah.
2: Znači, dostupnost informacije općenito.
1: Da, informacije i sigurno neke slatke poruke.
0: Da. Evo, jesmo zadovoljile?
2: Neću vas dalje ispitivati, imam ih još 100 pitanja, ali ajde. Dobro.
1: A što bi tebi nedostajalo i bili se ti odrekla mobitela za 300 ili 1300?
2: Ovisi u kojoj sam financijskoj situaciji trenutno. Koliko imam para na računu. Pa za 1300 bi se sigurno. Koliko smo rekli tjedan dana?
0: 1300, pa da, ja sam isto rekla da. Pa čak pod cijenu da me kćer ne može dobiti, ima oca, baku, pa nek da. Zove. Re, ja bi joj dala upute. Koga da zove? Kada i kako?
1: Da, ja volim nekad i te porukice koje si pišemo fizički u stanu ostaviš. To
0: da, ono, na papiri.
1: Da.
0: To je meni ostavljala kćer.
2: Gledam
0: sam išla na rano jutarnje šihtice.
2: Isto PBZ je sigurno.
1: I to čuvamo.
2: Lova.
0: Dobro, ti nemoj reklamirati
2: banke. Aha, pardon, da. Ništa. Neka banka, ne znamo koja.
0: Ali čekaj, naš slušatelj ili slušateljica čeka već jedno 15 minuta.
1: Na liniji.
0: 20.
1: Cijelo vrijeme na liniji. Halo.
0: Da, i sluša sve ovo.
1: A daj ne zezaj.
0: Preko mobitela. Halo. Gospođa je.
1: Dobar dan, ajme men. Ja stvarno nisam znala. Ja
0: se.
1: Ovo duže ste čekali nego kad tražite onu neku službu za korisnike.
3: Nema ve.
0: Ovaj razgovor se snima. Izvolite.
3: Da, sve okej. Ma ne, Bog, prije svega, nego nije mi jasno. Zakaj čovječanstvo, čovjek, ljudi, mišljaju sve ono kad nije dobro, kao top je vrhunsko je, od atomske bombe do... umjetne inteligencije i do romobila. I onda se borimo protiv toga svi, jer nismo odredili u startu nekakve granice, nekakvu ograničenost u svemu tome, sadržaja svega, ne možeš biti bezobrazan na javnoj nekakvoj platformi, ne možeš ovo, ne možeš ono, automatski te se briše. Ali to nije interes.
0: Ha, to
3: romobil
0: bi vam rekla.
3: Isto tak. Sad je najveći problem romobil. Pa kaj niste stavili da se mora polagati vozački i prije 18. godine da ne smije ga voziti?
0: A čujte.
3: Mislim.
0: Uvijek kasno palimo.
3: Ne.
0: To je činjenica.
3: Uvijek nas satrala.
2: Da. Pa mislim, zašto se prodaju cigarete? Pa pišu svugdje da su nezdrave i da štete.
0: Ja, zato jer država ubire dobar porez od njih. Da.
3: Ma cigarete su must have. To je tako za mene.
0: Da.
3: Uzmi mi mobitel, cigarete mi ostavi.
0: Dobro, evo, hvala vam na pitanju.
3: Ali hoću reći, nije mi jasno, to je stvarno, pa kad nije tak, ne?
0: U pravu ste, to bi rekla da je jednostavno ljudskoj prirodi ta znatiželja od one prve vatre kad su ljudi palili do danas, ali ne ograniče način korištenja.
3: Tako je, mislim, ono, bitno da ide, a kakve su posljedice svega toga, to se niko ne pita.
0: Pa evo za mobitele.
3: Da, koji je u trećoj godini, oni još nisu televizor upalili pred njim, nikad. Moj sin i snaha.
0: Dobro.
2: A mobitel?
3: Televizor se ne... Ne, ma kakav mobitel, Isuse Bože. To niti... Mislim, meni je to... mobitel okej, ali televizor onako, ne smemo gledati ništa televizoru. Ne, mama, ne. Okej, dobro. I tak, i onda se igramo, smikovnice čitamo, jurimo po dvorištu i svašta nešto, ne?
1: I onda se zaigrate se i počnete, recimo, oni nešto nacrtaju, vi morate obojiti i onda oni bi već sljedeću aktivnost, a vi kažete daj samo još malo da završim.
3: Da.
1: Meni se to događalo.
0: Da.
3: S njim mama mislim, završiti. Da, može se to s decom napraviti drugčije. Moja deca su bila mala i gledala su crtić prije spavanja na videokazeti. 15 minut i nisu se navukli nikad na nijedan crtić. To je bilo prije 30 godina do duše, ali smo bili vani prije podne i poslije podne.
0: Davno su vam prošla ta vremena. Nema
3: pa,
0: toga više.
3: Ali mi smo si skuhali kavu, ekipa roditelji, donesli smo si u park, s njima smo se igrali, družili smo se, bilo nam je top.
1: Evo, još jednom pozdraviti svoju ekipu iz Parkića.
0: Da, možeš.
3: Hvala vam lijepa. Ekipe, da.
1: Yes.
3: I samo da još velim sekundicu. Zlata, to kad vam je pobeglo kaj, to je super. Ja imam jedan prijedlog uopće, zakaj se dijalekt ne koristi malo više? Bilo čiji. Nije bet, i dalmatinski, i zagorski.
0: Mi smo nacionalna mreža.
3: Pa da, ali tak ljudi uče dijalekt, kužite. Najbolje serije su na dijalektu, filmovi su na dijalektu, najjači.
0: Da, pa pobjegne nam, pobjegne.
3: Ovo je standardni hrvatski je, ono...
0: To ostavljamo lokalcima, jer ipak da. Neki standard bi se trebao poštivati na nacionalnom
3: radiju. Ja, ali bazen, ali te ne, mislim.
0: Ručnik, bazen, hvala vam lijepa.
3: Joj, dobro.
0: Pozdrav.
2: Ručnik iz Italije.
0: Ručnik iz Italije. Da, ali gledajte, mislim, netko tko nas sluša u Omišu, u ne znam, Osijeku, može ga to smetati ili obrnuto, dakle, sve jedno, pa onda ipak na nekoj nacionalnoj mreži bi se trebao koristiti hrvatski standard, a lokalci, evo, kolege do nas, Radio Sljeme, rado kajkaju, fakat kužiš, tak, malo govore, ne, kužite, sad ću ja malo njiho ponašati da malo
1: ono, špreklicu.
0: Da, da. Cure, hoćete da sviramo malo?
1: Hoće.
2: Koja nam je iduća? Texas. A uopće nisu iz Texasa, nego su Škoti.
1: A baš je Texas.
0: Ali su bili u Texasu i...

0: Geo.
1: Jesi to čulo van ili?
2: Yeah. Da ideš u Ikeu.
1: A dobro, evo, Ivona nam se javila da sad ne slušamo cijelu poruku i rekla je da jednostavno to od kad je svijeta i vijeka ljudi
2: stvaraju
1: i žele naprednu tehnologiju i naravno uvijek grabe isto kao i znanstvenici. Znaš, taj mozak je čudo, a ne možete računati uvijek da je čovječanstvo dobro, moralno, visokoetično, tako da zloupotreba uvijek vreba iza prikrajka. Ali države bi trebali, evo to je moj dodatak, Ivona, ako smijem, trebali bi biti možda pametnije i prevenirati neke stvari upravo donoseći neka pravila, zakone, pravilnike. Evo, recimo, ja bi predložila i za te romobile, i za bicikliste. Dakle, nema nikakvih, ne možete ih nikako sankcionirati, netko te može srušiti na cesti i eto.
2: Gdje ima uporabe, ima i zlouporabe.
1: Tako je.
0: Kako smo mudre.
2: Ja, to sam sad smislila.
0: Prema kraju emisije samo bacate.
1: Da, da.
0: Ali dobro, istine, ali znaš kako je tu problem tih sporosti donošenja zakona?
2: Da.
1: Ja i onda jednostavno
0: ti električni romobili su prebrzo došli, prebrzo se to raširilo. Ali da je to jedan veliki problem, apsolutno
1: je. Kad se ima volje, ima se i načina. To je moja teorija.
2: Osim
1: za sve.
2: Osim kod kuhara, tamo za je sve. Gdje ima volje, ima i začina. Htjela sam reći, za romobile se navodno jako brzo može onaj limit od koliko 50 km na sat se može maknuti, tako da su još brži.
0: To su blokade, da, to da. Se radilo nekoć i na skuterima, ali ti da bi vozio skuter moraš položiti.
1: Dobro, to da, ali za romobil...
0: Za romobil električni ne moraš ništa.
1: Sad kao nešto uvode, ali jednostavno vidite da imamo stalno i smrtne slučajeve, očito to roditeljima nije dovoljno, pa i dalje svoje djeci daju da voze te romobile. Ne znam, uopće nemam
2: grozno.
1: Komentara.
3: Ali Pero ga ima.
1: Pa ne ga
0: dobro
1: ima.
0: I?
1: Da.
2: Da. Da.
0: Mislim, to smo isto već u Blablaoni govorile, ovih naših... Da. Sutra nam je rođendan.
1: Sutra,
0: da. Već smo govorili u Blablaoni o tome da roditelji ne trebaju i ne smiju biti najbolji prijatelji i da im glavna motivacija bude da želite biti jako popularni i super sa svojom djecom, nego da budete roditelji.
1: Da.
0: Znači, možda imaju i Pero i Katja i
1: da.
0: Koje još često ima Luka i Marija, ali vi morate reći ne.
1: Da.
0: Jer isto tako bi onda mogli reći, ali oni isto svi puše s 12 godina. A dobro, sine, onda.
2: Vipaju.
0: Evo i tebi onda.
1: Cigaretica. Okay, kad već svi puše, onda da. Šta sad? Evo i tebi.
0: Da. I sad da ne idemo dalje.
1: A Pero se bacio s balkona.
0: Da. Evo, rekla sam da ne idemo dalje. Monika, stani. Zaustavi se.
1: Zato zaustavi se vjetre. Dobro. Hvala vam lijepa što ste bili s nama, ali nećemo se još odjaviti jer ide jedna pjesmica i naše novosti, a onda te kraj. Evo, uz poruku, mislim da smo svi skupa postali preovisni o mobitelima, računalima, društvenim mrežama, videoigricama. Ja korisnim samo WhatsApp i Instagram i to je to. Stalno vidimo u prometu kako ljudi doslovno bulje u mobitel u autu. Mislim da je to dovoljno. Ha, da.
0: Jeste li znali da postoji toliko pjesama o mobitelima?
1: Ima ih,
0: Vidi, još jedna, baš pod tim nazivom.
2: I to domaćih ima puno.
0: Da,
1: ima domaćih.
0: Da, iznadila sam se.
1: Koja je ovo? Mobitel. Davorin Bogović i kliker. Mobitel.
0: Mobitel.
1: Ali nije rekao koji model.
0: Mobitel.
1: Ajmo.

0: Natrag u Eteri, u prvoj emisiji ove sezone 01616 7002. Zbrisali mi jedan telefon, ali nadam se da nas slušate pa ćete nas nazvati povratno natrag. Mi nismo nikad našim slušateljima zapravo, toliko smo bili očarani prošle sezone i ispričali kako se dogodila Etera. Imamo da. Etu, ok, ona sad da. Raste u jednog ozbiljnog terapijskog psa da. I pokušava pojesti mikrofon upravo ovoga trenutka.
1: Da.
0: Ali ime smo dobili zahvaljujući ženi koju zapravo nismo nikad imenovali.
1: Tako je.
0: I
1: da.
0: Žao nam je zbog toga.
1: Ja sam ti imao tu sreću, to je isto zanimljivo. Ja sam imao tu sreću da mi šećemo psa u istom dog parku, u Sigetu. I kaže žena, oprostite, jer ovo Eta. Ja kažem, je, sad me malo već strah, ono kao...
0: I ona je moja.
1: Možda me prepoznala, jer šta, otkuda? Veli, vi ste Hrvoje Handlo, ne psihijatar. Kažem ja, da. Veli, a ja sam vam smislila ime za emisiju. Ja kažem, ozbiljno, pa kako se vi zovete? I tako da smo, evo sad nedavno smo baš u ugodnom razgovoru proveli, Marina Gavranović se zove žena.
0: Marina, hvala vam na divnom imenu i hvala što nas slušate i pratite.
1: Da, super nam je Marina, dakle, i njen muž je novinar, isto tu na, ne znam da li na radiju ili na televiziji, lijepo smo razgovali, imaju Basenđija, to su ti oni šutljivi psi.
0: Gavro, pozdrav, da. Ja znam muža. On zna ženu, ja znam muža, tako to ide, da.
1: Uglavnom, jako smo se lijepo proveli, jako smo lijepo pričali o svemu i svačemu i Marina, hvala najljepša na imenu. Neću govoriti kakva su sve imena bila u opticaju, čak i u jednom trenutku je bila i moje ime spomenuto, pa sam ja 20 minuta točno podnosio to da bi se mogla emisija po meni zvati. On sam nazvao Elijanu Čandrlić, rekao sam, oprosti Elijana, ali ja to ne mogu nikako. Ispričavam se, ne želim time reći ništa o doktoru Beku ili o Opri ili ne znam komu, samo ja jednostavno, evo, ne mogu.
0: Ali ukorijenila se ta naša Etera i evo nam naši Eteraša.
1: Imamo dva telefona.
0: Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Poštovanje, dobar dan.
2: Evo, zovem iz Osijeka.
0: Pozdrav.
2: Ja bih imala nešto na tu temu.
1: Izvolite.
2: Da kažem, meni je moja pokojna sestra davno prije rekla da ju je brat, naš brat, jel, seksualno zlostavljao. Mm-hmm. I tu sam tajnu ja nosila sa sobom, nosila i tištila me, razdiralo mm-hmm. me. I silno sam željela reći majici i sestrinoj djeci koja su sad odrasli ljudi. I silno i nisam mogla. I kad mi je sestra umrla nakon par dana, ja sam rekla to njezinoj djeci. Nisu mi vjerovali.
1: Naravno.
0: Mm-hmm.
2: Nisu mi vjerovali i to mene još uvijek toliko tišti, ja bi mogla sad plakat. Jel je to istina? Jel je i mene pokušao, sjećam se da me dirao, da me nedolično dirao.
0: Mm-hmm.
2: I užasno patim radi toga. A nemam koga da kažem, nemam koga da optužim.
0: Mm-hmm.
2: I
1: tak. Ja sam se sam naježio.
0: Hrvoje, molim te, evo, ostanite još malo na telefonu. Što u ovoj situaciji, dakle, sad imamo taj generacijski prenos ove traume. Gospođa pati zbog tajne koju zna, više ne može popraviti ništa, ima pred sobom neke ljude koji joj jednostavno ne vjeruju, kako joj pomoći?
1: Ovako, gospođo, to što vam oni neće, što vam oni ne vjeruju, evo, čuli ste malo prije, ako ste slušali, ima takvih slučajeva vrlo često, jer je to nešto što ljudi, evo mi kad spomenemo tu da radi, da ćemo raditi incest, svima se odmah to gadi i svi to odmah miču iz opticaja. To je zapravo, nažalost normalno. Jel, neću reći da je normalno, nego ću reći nažalost je normalno, ali ako vi dovoljno mirno, dakle, ja bih vam preporučio da probate s nekim popričati ko se razumije u to, i to ne sa osobom koja će vam odmah zvat policiju. Vrlo često psiholozi znaju kad se kaže, čujte mene netko seksualno blada, odmah kreću, ja ću zvat policiju.
0: Mm-hmm.
1: Ja bih vam preporučio da razgovarate s nekim ko će prvo vašu traumu razumjeti kao takvu, i ko će se prvo njome baviti kao takvu.
0: Mm-hmm. Imate onda li za to prilike u Osijeku, ja postavljam da imate?
2: Pa naravno da imam, ali eto, ja sa svojim suprugom razgovaram. Mm. Malo tako mi je lakše, naravno, jel?
1: Da.
2: Njemu sam to rekla i to je to, jel?
1: I onda iz mirnog prostora, iz jednog mirnog prostora treba reći tim ljudima. Ako vi krenete uzbuđeno govoriti, njima to ne dopire. Iz mirnog prostora, iz mirnog glasa, iz pomirenja nekog sa sobom se stvari puno bolje čuju. Ja imam nekoliko tih priča o tome kad se suočavalo baš zlostavljače i tako dalje, kako su se ponašali, to je to su tragične i tragikomične priče isto tako, jer se nekad ponašaju strašno negacijski, a nekad su jako, jako uznemireni. Ali ovdje mi ne govorimo direktno o zlostavljaču, ne govorimo o onima koji bi trebali to, samo bi vas trebali čuti.
0: I o vama koji ste, i o vama koji patite sada tako zbog je toga. Dakle, molim vas, obratite se, osim što imate divnog supruga koji vas želi slušati, ali obratite se još nekome ko će vas, ko je stručna osoba, ko će vas poslušati kao netko neovisan i ko će tu situaciju sagledati sa strane.
1: Hrvoje, je to gospođo, dobar? Evo, ja vas molim samo ako možete, ne trebate tu, nego samo u režiju stavite vaše ime i prezime, jer mi je sad sam dobio neku ideju o tome šta bi mogao biti suvenir naše emisije. Pa ako uspijemo to realizirati, vi ćete biti nulta dobiteljica toga, ali ne mogu sad ništa reći jer ne
0: evo,
1: znam.
0: Evo, ja sam zabilježila broj telefona, pa onda
1: najljepša vam hvala.
0: Vi ćete znati tko smo mi.
1: Najljepša vam hvala, gospođo, što ste se javili. Hvala. Napravili ste puno za one koji nemaju snage da to naprave.
2: Da.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam lijepo, bravo za jednu hrabru ženu iz Osijeka. Pozdrav i do slušanja. Dobar dan i vama. Halo.
3: Halo, srdačni pozdrav Ivana i doktore.
0: Srdačan pozdrav.
3: Nosilja titule pridruženog člana Konzilija Borisa i Slavonije.
0: Konzilije, evo, sastavljamo se pomalo. Dobar dan, Boris.
3: Dobar dan. Za početak, odlično bi sjela legendarna pjesma Novi fosila za ona dobra stara vremena, zbog stihova kako je dobro čuti vas opet, da parafraziram.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala, Borise.
0: Što kažete na našu današnju temu?
3: Nestrpljivo dočekah početak nove sezone, etere, i odmah isprika ponajviše Ivani, jer sam krajem prošle sezone, početkom ljeta, dotakao nečega o čemu više neću pričati, a to je politika. Prvenstveno je bila riječ o izraelskoj i srpskoj, naime, previše vas cijenim da bih prekršio o riječ, osim ako politiku sami ne stavite na dnevni red.
0: U svoju butigu, nećemo, da. Hvala
1: nećemo
0: vam.
1: Boris je tamo gdje je, a mi politici nećemo.
3: Kratak o temi, rekao bih samo to, da se meni kosa na glavi diže čak i kada vidim incest kod mojih kućnih ljubimaca, zečeva i mačaka. I to mi je već previše strašno.
0: Boris, hvala vam na javljanju. Drago mi je da ste s nama i da nas pratite i kroz ovu sezonu. Tema je prva dosta ovako šarf, ali moramo, ako ne mi, tko će onda o tome govoriti. Hrvo, evo, prije nego što odemo na novosti, samo kratko pitanje. Postoji li razlika u psihološkim posljedicama kada je počinitelj stranac ili kada je počinitelj osoba iz bliske obitelji kojoj dijete vjeruje? Evo, sad smo imali dvije sestre i brata. Dakle, ako si oni ne vjeruju, ako si oni međusobno ne vole, ne cijene, ne poštuju osobne prostore i tijelo, tko bi onda drugi to trebao?
1: Vrlo velika razlika. Vrlo, vrlo velika razlika. Zato što vi unutar obitelji imate jedan nečujni neverbalni kodeks povjerenja koji takva incestuozna priča poruši u potpunosti i sruši sve granice. I vi onda imate situaciju gdje je to, ta tajna neka normalna stvar. Normalno je da to nećeš prepričat. Osobito kad postaneš svjestan negdje u pubertetu da se to dogodilo, onda još normalnije kao da nećeš pričati. Tako da je ogromna razlika. I prije će netko reći da ga je netko zlostavljao vani. I negdje,
0: netko ko je stranac.
1: Netko ko je stranac, iako i tu postoji sram, nego kad je to u obitelji.
0: Govorit ćemo o tom nastavku. Sada idemo na glazbu. Nakon toga slijede nam novosti. Vi ste uz KR2 i Eteru.

0: Кендл. Этера.
1: Нас свих троје смо данас дошли на посао, јер је данас прва сезона Етере, односно прва емисија у другој сезони. Тема нам није баш нешто што би онако текло глатко. Говоримо о инцесту као једном од страховитих кримена, посебно када су у питању мала дјеца и једном од највећих табуа, не само у Хрватској, него и у свјету. Доктор Хрвоје Хандл нам је објашњавао у чему је разлика u posljedicama kada incest napravi osoba koja nam je jako bliska, dakle iz obiteljskog kruga ili netko izvana, iako ta izvana ne mora nužno biti nepoznata osoba. Dobili smo jedno pismo, nazvat ćemo za potrebe ove emisije gospođu Matilda, objasnit ćemo kasnije zašto, gospođa će se prepoznati, koja nam je ispričala jednu strašnu priču. Kaže, imam brata koji me hvatao za intimne dijelove tijela u djetinjstvu, ja sam imala nekih 12 ili 13 godina, on je 2 godine stariji. Ja sam se, ja sam

0: kako mi je smiješno ovo. Ivana, što? Eta i doktora, kao da sam znači, ja sad neka ono, jako,
1: stvarno doktor,
0: jako važno.
1: Inače, bilo je puno pitanja prošle sezone za one koji ne poznaju doktora Hrvoja Handla, pa da vam kažem da je on psihijatar i psihoanalitičar i da je stvarno doktor, dakle nije doktor ekonomije ili doktor znanosti,
0: nego doktor
1: je stvarno
0: znanosti.
1: Liječnik, stvarno liječnik koji sve što izgovori stoji iza toga, tako da možete se slobodno s povjerenjem obratiti Eteri i ne mora to biti današnje teme, možete nam napisati dok smo u studiju na WhatsApp ono što vas zanima da razmotrimo za budućnost. Evo jednog komentara jedne Marine koja kaže, ajme ljudi moji dragi, slušam vas i susprežem bijes, ne mogu se oteti razmišljanju da moj djeci netko tako ide nauditi, ja sam spremna odrobijati, to je misao svake majke. Tu vas potpuno razumijem. Grozno zvuči, ali to je moj osjećaj, bijes i gađanje, podrška i zagrlje svim Matildama, to je ono što je važno.
0: Izvrsno.
1: To je
0: ono što evo sad smo našli i simbol, ono pomozite Matildama, jel? Vidite, baš na ovom bijesu i gađanju vam počiva potiskivanje, jel? I to potiskivanje svih i počinitelja i žrtve, jer počinitelj može isto tako biti u potiskivanju. Počinitelj može se dezinhibirati, izaći u prostor zlostavljanja i onda se inhibirati kao misli kao ništa se nije dogodilo. Znači, na tom prostoru može biti počinitelj i zlostavljač, posebno žrtva. Posebno žrtva. Žrtva može imati tu razinu potiskivanja da nekad imaš osjećaj da se to nije dogodilo. Mm-hmm. Vrlo često kad slušamo žrtve takvog nasilja, imamo telefone, pardon, evo bit ću brz. Vrlo često kad slušamo žrtve takvog nasilja, imamo osjećaj kao da reporterski izvještavaju o svojem zlostavljanju. Imaš film.
1: Dakle, koliko su se emocionalno odvojile da bi preživjele.
0: Da. Ko da je ta trauma negdje inkapsulirana, negdje zatvorena u nekom malom zatvoru i ne javlja se nitko. Potpuno se obraćamo kao strancu.
1: Slušamo sada vas. Slušamo. Dobar vas. Dan, 01-616-7002. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo ovako, ja molim samo da mi nešto, da se nešto razjasni. Jer zašto? Zato što imam osjećaj da jako puno ljudi općenito uopće ne želi pričati o takvim stvarima, jel? Mada je to dio života, nažalost. Ali ne razumiju razliku između ovih koji, evo, zlostavljaju članove svoje obitelji i tako dalje, ali ima i onih tipa, ne znam, pretpostavljam da znate za otok Susak, svima je, pretpostavljam, jasnije nešto, jel? Tamo je to na dobrovoljnoj bazi. Nažalost, tamo je na dobrovoljnoj bazi i što se onda dešava? Dešava se da se djeca rađaju i deformirana, i bolesna, i jadna, i tako dalje. Ali za mene je to osobno bolest, znači za doživotni zatvor. To je za doživotni zatvor po meni. Dirat u svoje dijete, u svoju krv, ma uopće dirat dijete neće je ne daki
1: Bože. Vam pameti, da.
2: Ali molio bi da razjasnite, znači,
1: Odlično da ste se toga sjetili, odlično.
2: Jer na toga, nažalost, možete pogledati danas dostupni filmovi na Netflix serije, gdje vam je to ispada da je to normalno. A normalno nije, sve je osim normalno. Samo toliko.
1: Može, ostanite uz drugi. Lijepo. Hvala vam lijepa na javljenju i vi ostali imate još prostora za pozive 01-616-7002. Dakle, Hrvo, je razlika između sad već nekako
0: običajne.
1: Reći, da, običajne folklorne, nekakve da. Situacije i stvarnog seksualnog zlostavljanja, iako jedno i drugo je stvarno seksualno zlostavljanje, ali zadrži misao da nam ne pobjegne telefon.
0: Hoću, da, daj mi sam olovku da zapišem.
1: Zapisala sam.
0: Halo,
1: dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, samo malo stišajte radio prijemnik, bolje ćete nas čuti i razumjeti.
0: Znate ono, stis, šta.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Radio.
1: Nećete nas dobro čuti dok ne stišate radio prijemnik. Stalno će vam biti neka situacija nejasna.
3: Halo.
1: Čujete nas na, ne, ništa od ovog poziva neće biti, nazovite kasnije. Svi koji nas želite kontaktirati, malo stišite radio, čućete nas u telefonskoj slušalici, slušalici mobitela i sve će biti ok. Dakle, zlostavljanje u obitelji prisilno i dobrovoljno zbog toga što je to običaj.
0: Da.
1: I nije samo susak.
0: Da, o tom je jako teško govoriti na ovaj način iz ove pozicije, moje psihoanalitičke pozicije. Prvo moram reći, ja nekad kad govorim zvučim vrlo perverzno, zato što ne govorim iz pozicije suca, iz pozicije nekoga ko osuđuje. Dakle, moje nije da ja osuđujem, moje je da promatram nešto što postoji kao takav entitet sa svih mogućih strana i perspektiva. Jer ako zauzmem poziciju bijesa, gađanja, osuđivanja i tako dalje, ja sam izgubio mogućnost da promatram to sa svih strana. Tako da ovaj folklorni incest o kojem mi govorimo je jako teško osuditi, a da mi ne znamo što je on točno, kakav je on točno, koje su njegove dimenzije, zašto su i tako dalje. Na isti način bismo mogli osuditi sve dogovorene brakove.
1: Mm-hmm.
0: Jer nisam siguran da svaka od tih djevojčica je dobrovoljno ušla u seksualni odnos. Prema tome, ja mislim, ja bih se od toga odmaknuo, zato što i s jedne i s druge strane možemo crno-bijelo gledati stvar pa reći ne, to je sve zločin, ali ja bih radije da mi u eteri budemo široki i da zauzimamo različite perspektive i da te perspektive čine naše šire viđenje, bez obzira koliko to sada u odnosu na incest kao težak zločin zvučalo perverzno.
1: Mm-hmm. Slušamo i vas, dobro ste došli u eteru, halo?
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Da. Dobar dan, Daniele.
1: Dobar dan, Daniele.
3: Molim vas, samo, zar nije stavljanje, recimo, vas kao psihijatra u poziciju da budete sa strane, zar nije to ovoga isto određena patologija? Ja to stvarno ne mogu shvatiti da ne možete zauzeti stav prema tome.
0: Aha,
1: ovo što se tiče suska ovog pitanja, da.
3: Znači, kad pričate o nekakvoj devijaciji lijevo desno, vi to promatrate, dobro, to mi je jasno ovoga, ali ne radi se o miševima. Evo, samo toliko.
1: Mm-hmm, dobro, Daniele, hvala vam lijepa. Evo još jedan poziv, pa onda komentiramo sve redom. Halo, dobar dan i vama.
4: Dobar dan, poštovanje. Slušam redovito vašu emisiju.
1: Hvala
4: vam. Svaka čast, vrlo aktualne teme analizirate. Samo bih ovdje htio dati ne vama pojašnjenje, nego možda ste se krivo izrazili. Dakle, ovaj slušatelj je govorio o susku, pa ste vi rekli da je to, ne znam, nekakav običaj. Međutim, nije to običaj, pošto je takva situacija prisutna u mnogim kvarnerskim otocima, pogotovo krajem u prvoj polovici prošlog stoljeća, kada ljudi nisu bili toliko mobilni, oni su svi živjeli na otoku i to je, nažalost, bila jedino rješenje da oni uspostave neku obiteljsku zajednicu, da se međusobno žene, bratići, sestrični i tako dalje. Dakle, nije to bio običaj, nego to je bilo, nažalost, nužnost, jer jednostavno na otoku se ta krv nije mogla miješati, jer nije bilo nekih novih doseljenika. Mm-hmm. I to se često manifestiralo u nekim poremećajima, bilo intelektualima, bilo nekim drugima. Mm-hmm, tako da, da to nije bio običaj, nego to je bila nužnost, nažalost.
1: Mm-hmm. Da, razumjeli smo.
0: Hvala vam
1: lijepa na javljanju. U tom smjeru smo išli i mi i rekli smo odmah, evo želim to još jedan put naglasiti, spomenuo je slušatelj susak, ali nije samo susak, ja ne bih željela da upremo prstom u otok i žitelje toga otoka, ili sadašnje ili bivše, tako svejedno. Dakle, Hrvoje, zauzimanje stava oko nekih stvari, prilika možda da kažem odmah da etera nije prostor liječenja.
0: Tako je. Niti je prostor osuđivanja. Znate, gospodine, ja sam prije svega psihoanalitičar i išao sam u svoju terapiju, sad ću vam reći, čekajte, 7 godina, pa onda još plus 6, pa nekih, ajmo reći, 13 godina sam u nekoj terapiji. Da bih mogao slušati nekoga koji je, recimo, zlostavljan, ja ne mogu i ne smijem zauzimati momentalni stav. Jer kad ja zauzmem momentalni stav, ja mičem se od te osobe i zovem policiju, zovem 192 i prijavljujem zlostavljača. Ne znam da li shvaćate koliko je to neempatično prema onome ko mi je došao pričati. Razumijete? Mm-hmm. Znači svaki psiholog, psihijatar, psihoanalitičar, psihoterapeut koji momentalno krene biti bijesan i ljut na zlostavljača, to je logično da ćeš biti ljut, bit ćeš
1: ljudski,
0: nekako, to se zove konkomitantni kontratransfer u stručnom smislu, nije bitno sad kako i zašto, ali jasno je da se ljutiš, ali prije svega ti je bitan taj pacijent, bitna ti je ta osoba koja sluša. Ako se prepustiš tome da ćeš zauzeti odmah stav, ti si već samo u jednoj perspektivi. Mentalno zdravlje i način na koji se gledaju ljudi iz pozicije psihoterapije ne smije biti zauzimanje jednog stava, nego mora biti zauzimanje jako puno perspektiva i dozvola za više perspektiva, kao što nam je ovaj drugi slušatelj dao perspektivu i rekao da, to je bila nužnost. Ja sam to nazvao folklorno i običajno, oprostite što sam tako nazvao, rekao sam da se ne razumijem ili hvala vam što ste to rekli, nešto smo naučili isto tako. Znači, mi bismo takve ljude odmah osudili, ali zašto bismo ih osudili kad nisu imali drugog izbora? Dakle, ne možemo ih osuđivati. Isto kao što je nekome ko će krenuti iz nekog potpuno nesvjesnog prostora, psihotičnog prostora, prostora mentalne retardacije i tako dalje, činiti nekakav zločin, ne možemo ga osuditi. Znači, jako je bitno na koji način se određujemo priču i perspektive su nam silno bitne.
1: Ali teško je to razumjeti ljudima koji nisu bili u situaciji da im netko pojasni, nisu bili srećom u situaciji da tako nešto proživljavaju pa da imaju prostora za razmišljanje o tome. Upravo tome služi etera, da otvoreno razgovaramo o ovoj prostor koji bi trebao biti i je, trudimo se učiniti ga sigurnim za sva vaša različita razmišljanje i različite perspektive. Glazba slijedi, malo predahnemo, vraćamo se natrag vama, pišite nam i dalje na 099-616-7002 ili nas nazovite na isti broj, samo je predvore za Zagreb 01.
0: Jedna kratka priča samo o Aljoši Šeriću. Dođem ja na u emisiji kod nas doma, sam bio onaj psihoterapeut kao svaka dva tjedna i kažem,
1: ti si psihoterapeut.
0: Da, bio sam njihov psihoterapeut. I dođem tamo na emisiju i vidim njih dvoje, njega i njegovu ženu, i kažem, joj, ja vas stalno slušam. Oni dođu i kažu, i mi vas slušamo. Dakle, ovo je pjesma za nju, Pavel, genijalni Aljoša Šerić.

0: o pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Svaki dan s drugim.
2: Da, čujemo mi naše WhatsAppovce.
3: Da, tražimo među vama one koji su zadovoljni svojim poslodavcima i koji su zadovoljni svojim plaćama. Jedan od takvih je i Niko.
4: Poštovanje voditeljima i svim slušateljima HRT-a. Radim u gostiteljstvu kao konobar i zadnjih par godina jako sam zadovoljan plaćama, bakšišom i svime. Samo mi nije jasno kako i dalje je moguće da poslodavci ne davaju slobodan dan u sezoni. Molim da malo raširite glas o tome i hvala. Bog.
2: Zanimljivo.
3: Hvala Niko i vama. Da, ne mogu vjerovati da stvarno nemaju ljudi slobodan dan u sezoni, ali sve je moguće.
2: Ali drago nam je čuti gospodina da je zadovoljan svojom plaćom. Da, u zadnje vrijeme se to stvarno znatno popravilo kako je nekad bilo. Ima poslodavaca koji pošteno plate taj nimalo lak rad. Da čujemo što o konobarima ima za reći Luka. Ovoga puta bez Borneja.

0: ručku na drugom.
1: Kao što smo već spominjali ovog jutra, danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.
2: Da ja pozovem isto sve naše drage žene, majke, kraljice, radite taj preventivni pregled. Preventiva je pola zdravlja, jer bez vas nema nas.
1: Idemo čut Marinu koja se javila.
3: Prošle godine ste mene potaknuli da idem testirat svoje cice.
4: Ali mi smo pozvali na testiranje, ne na tostiranje.
1: No, jesmo dobro čuli, je rekla, išla je tostirati. Je, tostirati. Jel ljudi to inače kažu tako?
5: Mirjana kaže, dobro je rekla, odnosno mamografija stvarno je kao tostiranje cica, kaže, je, pregled izgleda tako da doslovno između ti stave između dvije ploče i stisnu. Tako da okay. Tostiranje bi trebala, kaže Miškic, da mu je pričala i bivša žena da je jako zapravo neugodno i da tako se to radi. I zapravo bi onda tostiranje bila prava riječ.
1: Pravilno.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
7: Ovo je drugi.
8: Joj, ovo nisam čuo 100 godina. Baš sam se neko zaželio. A rekao, zašto ne bi danas u drugom dijelu dana malo...
5: U originalnoj verziji.
8: Da. Svašta se događa, čuda su moguća.

0: Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
1: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
2: I drugi segment uz 50%.
1: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
2: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40902. Dobrodošli.
3: Ovo je

0: nekako mi se čini da bi ova pjesma bila bolja da je on to na talijanskom.
1: Da, ja ne znam, evo, od kad je otišao u Ameriku i objavio taj svoj solo album i okej, sve super i dobri, dobre su povratne i informacije, naravno, od obožavatelja, jer je on jako lijep i zgodan, ali i od kritike, međutim,
0: da,
1: je baš ono, rasni Talijan. Ne znam, meni se taj njegov sad američki dio karijere, nisam baš...
0: O, kod je pjesma po narudžbi, ono, daj napravi hitić. Dobro, Sabina, javio nam se...
1: Suženstvo ovih velikih nekih korporacija.
0: IT-evac nam
1: da,
0: se...
1: Da, naš IT-evac se ne žali na to suženstvo za neku veliku moćnu korporaciju. Kaže da nas sluša svaki dan od 7 do 18, da je HR2 kao lektira obavezno štivo i da mu uljepšavamo dane, a da nismo tak zabavni, kaže, i da ne moram svako malo nešto častati s vama svima, ne znam kako bi se ovaj rad od doma odrazio na moje mentalno zdravlje. Jer čovjek 4 dana radi od doma, a jedan dan iz ureda.
0: Ja,
1: a ja da tebe krešu ne vidim, barem jedan put jedno, ja ne znam.
0: Ja bi odmah do handla bi skočio.
1: Odmah bi se predbilježili.
0: Doktore, doktore, imate li kakav slobodan termin? Isto kao kad čujem ovaj najveći ljetni hit.

0: Treba na vrijeme krenuti da ne zakasnimo s ovim čestitkama i božićnim pjesama. Mijate!
1: E, evo, kod mene 26.
2: Evo.
0: U dvoru je 26.
1: Evo, da.
2: Lijepo, lijepo. Lagano
1: sunce zalazi.
2: Idem iz cestu
1: da malo na trening, tako.
0: Romantika
2: super,
0: čista.
2: Čujemo. Trči mi je.
1: Pa mogli bi pustiti zvončiće uskoro, jel'a?
2: Pa, kako je krenulo, evo, još malo.
1: Da.
0: A ovakva situacija, Mijate, vi ste još uvijek u službi, jel? Radite?
1: Da.
0: Čestitamo vam svjetski dan dostojanstvenog rada. Kako vi stojite po tom pitanju?
1: Pa moj rad je izuzetno dostojanstven.
0: Pa ja to znam.
1: Mislim, rijedak je to čovjek da kad ide na posao da idem sa gustom, znači nemam opterećenja, nemam, ne znam, nekih onako nakiješ sa grčom u želucu. Idem sa veseljem, odem i radim, ako treba više, manje.
2: Krasno.
1: Šta god treba, radi, napravim, tako da plaća je, hvala Bogu, dobra, solidna.
2: Super.
1: Idemo dalje. Još jedno 4 godine do mirovine i tako.
0: Tako smo negdje i mi.
1: Pa da. I to ono, mislim, stvarno je jako lijep posao. Uvijek neke inovacije, uvijek nešto se radi, nešto se napravi. Sad smo slagali neki mali plastenik, imamo školsku zadrugu, pa će djeca nešto sadi. Tako.
0: Odlično. Odlično.
1: Biće svašta.
0: Jete, da vas mi ne prekidamo u vašem džogiranju. Hvala.
1: Pjesme su izuzetno dobre.
0: Dobro.
1: I uče su cure bile, ova isto dobra, ova Monika i koja je sa njom bio.
2: Aha, Nataša.
1: E, Nataša. Stvarno su, malo su rokericu terale, pa.
2: A, super.
1: Bilo veselo. Rekao, malo su. Ono, nema kreše, pa ajmo mi sad ture, da.
0: A, nema mačora.
1: Da.
0: Ne, pa znate da je Krešo voli rokericu.
1: Pa znam da je Krešo voli, ali Krešo mene na oko sad na ove.
0: Enca.
1: Remiksko je, pa ravnateljica grdi, znate.
0: A, ravnateljica vas grdi.
1: Da, sad kad ti neka fešta, ja za malo tako nešto, a tu foru ona veli. Ne. Opet su slušao Hrvatsku radio, rekoram se.
0: A, to mi je drago čut. Znači, takav je utjecaj. Mijate, što onda da zasvirimo?
1: Ništa, terajte dalje.
0: Ništa, onda sretan Božić kad dođe.
1: Može.
0: Bog.
1: Može.

0: u doručku na drugom.
1: Kao što smo već spominjali ovog jutra, danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.
2: Da ja pozovem isto sve naše drage žene, majke, kraljice, radite taj preventivni pregled. Preventiva je pola zdravlja, jer bez vas nema nas.
1: Idemo čut Marinu koja se javila.
3: Prošle godine ste mene potaknuli da idem testirat svoje cice.
4: Ali mi smo pozvali na testiranje, ne na tostiranje.
1: Jesmo dobro čuli, je rekla, išla je tostirati. Je, tostirati. Jel ljudi to inače kažu tako?
5: Mirjana kaže, dobro je rekla, odnosno mamografija stvarno je kao tostiranje cica, kaže, je, pregled izgleda tako da doslovno između ti stave između dvije ploče i stisnu. Tako da tostiranje bi trebala, kaže Miškic, da mu je pričala i bivša žena da je jako zapravo neugodno i da tako se to radi. I zapravo bi onda tostiranje bila prava riječ.
1: Pravilno.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Ovo je drugi.

Erasure, njihova Wings of Love. Dakle, jedna od novih stvari koje im najavljuju svoj novi, što sam rekao, 20. album u karijeri. Ajdemo sad malo još dalje u prošlost, tamo kraj 70-ih. Majstor Giorgio Moroder, njegova Chase. Inače, tema iz istemenog filma, no u nedavno objavljenom Fred Falke radio miksu. Dakle, u remiksu kojeg potpisuje Fred Falke, ali ovoga puta u nešto kraćoj verziji. A onda i za sami kraj, Space, francuski majstori, tamo isto negdje s kraja 70-ih. Njegov Magic Fly. Domenico Torti remix. Slušat ćemo večeras njihova klasika Torti remix. Slušat ćemo večeras njihova klasika